Of dalk vat jy net 'n lang naweek, 'n breek, dis ook nodig. Wat ook al jy doen, geniet dit en wees veilig. Dan ook boswildstudio.co.za en ook op die toep. So as jy op die paaie is en jy kan nou nie meer die frekwensie optel nie, laai die toep af, sit hom op jou kar se draadloos en dan kan jy vir Boswild oral te saam met jou neem. Maar nie te min ek in hierdie uur afskop met Shaken Stevens, This All A House. Dan Brandon Piper se 2 is beter as 1. So sê hulle.

0: Cheap Trick met I Want You to Want Me. Voor hom Brendan Piper se 2 is beter as 1 en Shaken Stevens This Ole House. Heerlik, né? Heerlik sê ek vir jou. Is jy nog wakker? Ek vra maar net namens myself, nie eers 'n vriend nie. Maar ja, ek hoop jy is nog wakker. As jy nie is nie, hoop ek ten minste die musiek laat jou heerlik slaap. Ek het nou gesien dat 'n boodskap ingekom van iemand uit Nieu-Seeland uit om te sê goeie dag. Nou maar goeie dag vir jou ook. Dat ek net hier sien Johan daar uit Nieu-Seeland uit. Heerlik om van julle te hoor. Hoop julle het 'n fantastiese dag. Kwart oor 2. Genade, John. Kwart oor 2 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
0: Nou ja, ons het klanke wat voorlee van Nicole Restless Heart. Dan kom Gilliam se nader aan jou. Maar eers gaan ons luister na ware goue uit die vroeë 60er jare. Met haar sagte stem en tydlose styl bring Linda Scott die onvergeetlike I've Told Every Little Star. Geniet hierdie pragtige klassieke treffer.
2: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.

0: Sarina, ek dink soveel aan jou, Dylan Scott, Nobody. Goeiemôre, as jy nou net ingeskakel het, is nou so 2:30 by Bosveld Stereo en ek hoop jy geniet die klanke saam met my. Onthou môre aand is daar nou weer blokkraai, nê? So ja, neem deel, mens weet nooit. Mens weet nooit nie. So ja, dis nou elke donderdag, nê? Dan uit die 2000s gaan ek vir jou speel Take That, These Days, Nicky Nix. No one needs to know right now. Wat jy moet weet is dit dat die blokraai môre aand is.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Nicks, no one needs to know right now. Take that, sir, these days. Ek hoop jy het dit saam geniet, dit was my aangenaam gewees. Ek gaan sommer reguit wegspring met Afrikaanse klanke vir jou met Roan de Tooy, Stockholm Syndroom, en daarna Ougoud, America, met A Horse with No Name.

0: America, a horse with no name, Rwanda Toy Stockholm Syndrome. Ja, jy moet nou onthou en mooi luister en baie fyn luister. Onthou as hy nie gewen word nie, staan hy oor soos wat hy hierdie week gedoen het. So hierdie week het hy oorgestaan, so vat 'n kans, wie weet, dalk is jy die wenner.
1: Die Bosveld Stereo ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.
2: Van die een ginslim na die ander. Dit is Bosveld Stereo.

Dit is Lisma Tron se weergawe van Silver Threads and Golden Needles. Voor The Journey se Wheel in the Sky en Clouds se Substitute. Dis 3 uur, kan jy glo? 3 uur hier by Boswell Stereo 107.5, die hart van goud. As jy nou net ingeskakel het, baie welkom. My naam is John Lombard en ek en jy is vir nog so uur en 45 minute saam en ek het nou my nuwe speellys gekry vir die uur en goeie genigtig, dit gaan heerlik wees hier op hierdie klein saterdagmore op die 5de Augustus. Jo, nee kyk, jy's in vir 'n verrassing, kom ek stel dit net so. Dit gaan heerlik wees. 90s, 2000s, country, plaaslik, 70s, groot treffer uit die 70s uit. Maar ek gaan hom nie nou vir jou vertel nie. Nee, nee. Jy kan vir my WhatsApp stuur by 064-115-2281. Dan laat weet jy vir my bietjie, hoe gaan dit? Het jy nou net wakker geword? Of nou net by die huis gekom? Of waarmee hou jy jouself besig so vroeg in die oggend hier op 'n klein Saterdag? Ek sien Rustenburg is wakker. Goeiemôre, goeiemôre. Ek sien Pretoria is wakker. Goeiedag. Is my heerlik, is lekker man. Dankie vir almal wat ook aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en natuurlik op die toepassing. Die toepassing wat jy enige plek kan heen neem en ingeskakel bly by die beste stasie wat daar is. Kom ons kop hierdie uur af met Bananarama se Robert De Niro's Waiting. Dan plaaslike klanke van Armand Hofmeyer en Jakkels Vibes. Is dit liefde? Ek weet nie. Ek weet nie of dit 'n stelling is of 'n vraag is nie. En dan hy snit uit die 70s uit wat ek nie gaan aankondig nie. Jy moet maar ingeskakel bly. Goeiemôre.

Ek het vir jou gesê daar's 'n groot 70 snit op pad. Dis Bonnie Tyler. It's a heartache. Jo. Ja, nee, kyk, hartseer. Maar nie te min, musiek sal voortleef. Dan het ek vir jou Armand Hofmeyer en Jackals Vibes is dit liefde gespeel en Bananarama se Robert De Niro's Waiting. Dit is nou so 14 minute oor 3 by Bosveld Stereo en ek hoop jy geniet die musiek saam met my, want ek skud so 'n bietjie die kop en die skouertjies ruk so 'n bietjie en die voete tikkel so 'n bietjie in so aan, want die musiek is heerlik. Ons gaan aangaan natuurlik met mooi musiek uit die 90's van Bombalarina, Yellow Polka Dot Bikini. Lanklaas daai ene gehoor, nê? Dan Karlien van Jaarsveld se Trou met my. Nee, kan nie, ek is klaar getroud. Skusie, hoor.

0: Chris Andrews se Heart to Heart, voor dit Karleen van Jaarsveld Trou met my en Bombalurina yellowpolka.bikini. So 'n bietjie koud vir bikini dink ek op die oomblik, maar as jy al right is met dit, go for it. Jy weet, 'n mens weet nooit. Mag dalk vir jou warm wees. Gaan met dit, gaan met dit. Nou, baie mense, as ek met hulle praat en ek sê vir hulle, jy weet, ek saai uit hier in die vroeë oggendure op Boshel Stereo 107.5, dan sê hulle vir my, maar ja, daar is dan niemand wat daai tyd van die oggend luister nie. Almal slaap mos. Maar ek stem nie saam nie. Ek het die beste in die weste. Wel nie net in die weste nie, maar ek bedoel, ek het die beste luisteraars die tyd van die oggend. As die luisteraars wat intiem luister, jy weet, as niks wat aandag aftrek en so nie, tensy jy nou by die werk is. Maar selfs dan, is rustig mos by die werk, so dan kan jy mos lekker na Bosveld luister. So nee, ek het baie luisteraars wat die tyd van die oggend tussen 1 en 5 luister. En ek kan het sien met die boodskappe wat inkom op die Bosveld Stereo se WhatsApp lyn 0641152281. Want jy gesels saam met my, so ek weet, ek het vreeslik baie luisteraars. So ja, baie dankie daarvoor, dit is vir my lekker om te sê dat ek het baie luisteraars. En dis wat ek vir almal sal vertel. Ok, so ek sal hulle vertel, jy luister die tyd van die oggend. My genigtig! Want jy hou van klanke soos die ene uit die 60s uit, John D. Loudermilk, Angelina Jones. Dan gaan jy luister na Caroline Bosch, It Must Be Magic. Dit is absoluut die waarheid hier by Bosveld Stereo tussen 1 en 5.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
2: Hier is Klanke van die 60s. Die hart van goud. Bosveld Stereo.

Jy het 'n besonderse snit daai van Dozie, nê? Droomvanger. Ek is ook vreeslik mal oor Grassara en die wind. Dit is ook vir my 'n mooi snit van Dozie. Voor dit het jy geluister na Caroline Bosch, It Must Be Magic, en John D. Loudermilk se Angelina Jones. Jy sien, hier is die bewyse dat ek goeie en ongelooflike luisteraars het die tyd van die oggend. Boodskappe kom in een na die ander een. Ons het iemand wat besig is met matriekafskeidrokke. Ja, is alweer daai tyd van die jaar, nie? Genade. Nie die tyd vlieg. So ja, alle sterkte daar. Ons het mense uit Kreersdorp uit. Ja, uit Mindelaar uit wat ook heerlike musiek saam met ons luister. Ons het mense uit Pretoria uit. Ons het mense, laat ek net gou hier sien, mense uit Bloemfontein uit. Ai, dis daarom af vir my heerlik. Ek geniet jou geselskap. Hierdie natuurlik ook 'n groot kan ek sê groep welbekende natuurlik niemand anders dan as Mango Groove. Ook 'n hele paar ongelooflike snitte uitgebring. Maar hierdie ene se naam is Tropical Rain. Dan gaan ons na George Baker se Papillon luister.

Pabillon, George Baker, Mango Grooves, Tropical Rain. Lekker, nie? Ek hoop jou voete het ook so bietjie net so bietjie die kant daai kant, die kant daai kant gegaan. Was vir my heerlik geweest. Ons gaan aangaan met mooi musiek hierso voordat ons in die nuwe uur gaan inkruip. Hierdie is Nadia Lowe se Plain Jane en dan Elvis se seun. Wil jy in my arms lê vanaand? Nee, ek kan nie. Ek kan nie in jou arms lê nie. Ek sal in mamma se arms gaan lê.

Elvis se seun wil in my arms lê vanaand voor dit Nadia Lou se Plain Jane. Nou ja, ons ruik al die nuwe uur wat aanstap en ons gaan bietjie ek en jy gaan bietjie met verlof en dan kom ons terug in die nuwe uur. Hoe klink hy vir jou?

Nou ja, ek hoop jy daai verlof geniet. Dit was heerlik vir my gewees. Ons het so 'n bietjie na Ibiza toe gegaan en Zanzibar. Daai was Venga Boys. We're going to Ibiza. Forum Wanda Zanzibar. Ja, nee. Nou, vat hy. 4:00 hier by Bosveld Stereo hier op 'n Woensdagoggend. Ek hoop dit gaan met jou bittergoed vanmôre en dat jy sommer 'n heerlike dag gaan hê. My naam is John Lombard en ek en jy is nog so klein ou rukkie saam. Dis natuurlik my laaste uur saam met jou ongelukkig, maar moenie komkommer nie, geen komkommer nie. Ek is môreoggend weer saam met jou tussen 1 en 5 op die lug, so ja, bly ingeskakel en hou die draadloos aan die heel dag lank, né? Jy kan my WhatsApp stuur by 0641152281. Dan kan jy vir my totsiens sê of hallo sê of wat ook al jy wil sê, sê dit vir my. Ek luister graag. Dankie ook vir almal wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en ook die wat al reeds die toepassing afgelaai het. As jy nog nie het, laai hom gou af net voor jy werk toe gaan, dan kan jy nou vir hom vat net waartoe jy gaan. As jy al reeds op die paaie is, wees versigtig asseblief. En as jy op pad huis toe is of werk toe is, geniet dit en kom veilig by jou bestemming aan. Natuurlik gaan jy nie alleen deur hierdie paaie ry nie, want Bosveld Stereo is saam met jou en ons het mooiste klanke nou van West. I Can't Stop Loving You. Daarna gaan ons luister na Erasure's Victim of Love. Goeiemôre.

Erasure is a victim of love. En dan het ons natuurlik die uur afgeskop met West. I can't stop loving you. Ongelooflik mooi. Kyk, daai is natuurlik 'n groot snit waarvan ek baie, baie hou. En natuurlik West doen hom regverdig. Goeiemôre as jy nou net ingeskakel het. Baie welkom by Bosveld Stereo. En dankie vir die boodskap wat inkom so vir oulaas vir vandag vir my. Maar jy hoef nie op te hou nie. Jy kan vir Lee ook boodskappe aanstuur en so aan. Ek sien daar's reeds verjaarsdag boodskappe wat ingekom het. So ja, maak seker jy stuur dit in sodat Lee Prozeski dit vir jou kan uitsaai net so na 6. Ons gaan nou luister na Spoegwolf en Kurderense Hemel op Tafelberg. Daar gaan ons weer met verlof, né?

0: Nogal 'n mooi weergawe daai, nê? Spoegwolf in Kurderen se Jemmel op Tafelberg. Kwart oor 4 nou hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Die Boom Gogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boom Gogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boom Gogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boom Gogga.
2: Die vroeë oggendure saam met Bosveld 107.5, die hart van goud.

Tony Christie se September Love. Ja, is amper September, is nou eers bietjie Augustus. Maar ons kom daar, ons kom daar. Dan het jy ook geluister na Olivia Newton-John se Long Live Love. Mooi, pragtig. Ek het vir jou Scallywag. If I Let You Go, dan gaan ons CC Catch, Jump in My Car. As jy wil, kan jy, maar ek gaan nou eers bietjie huis toe, amper. So as jy wil saam gaan, jump in the car.

0: CC Catch, jump in my car, Sallywags, if I let you go. Dit is 4:30 hier by Boswell Studios, amper kies tyd vir my om te groet. En ja, ongelukkig is dit nou sulke tyd. Wat kan 'n ou nou maak? Hulle sê die tyd vlieg as jy dit geniet. En ek het absoluut die afgelope paar ure saam met jou geniet. Ek het vir jou countryklanke wat opkom van Luke Combs en Brooks and Dunn, so One Too Many. Okay. En dan gaan ons luister na Stella, die Berge Blou. Maar eers, maak so, luister mooi, mens weet nooit.
1: Die Bosveld Stereo Ontploffing Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo Ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
2: Net die beste countryklanke, Bosveld 107.5.

jou gunstlinge heel dag lank Bosveld Stereo.

Nou ja, vat jou vellies en dan gaan gly jy vanaand die aand verby. Heerlik, dit klink fantasties. Daai was Christian Baartman met Vellies op die dansvloer. Dis klein Saterdag, die naweek wink so stadig maar seker. Ek hoop vandag bring vir jou 'n baie rede om te glimlag en dat alles wat jy aanpak voorspoedig sal verloop. Ek gee nou met groot plesier oor aan Lee Prozeski wat jou verder gaan vergesel met die mooiste musiek in goeie geselskap. En onthou, ek is môreoggend weer tussen 1 en 5 hier op Bosveld Stereo om die nuwe dag saam met jou af te skop. Ek sluit af met Celine Dion se River Deep Mountain High, Lee Ann Rimes, Life Goes On in 'n baie mooi een. Ons vlieg saam van Sonja Harold en Sion se Hammen se Ons vlieg saam. So ja, geniet jou klein Saterdag, hou die radio ingeskakel en sorg mooi vir jouself. Van my John Lombard, tot môreoggend. Totsiens en mooi loop.

0: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
1: Nog een van Suid-Afrika se gunstelinge by Bosveld Stereo, jou stasie met die hart van goud.

En dis hoe John Lombard ons volgende groet, Clarissa, met glo soos 'n kind. Vooruit Sonja Harold saam met Simeon Hamman met ons vlieg saam. Nou Leanne Rimes, The Life Goes On. Net na 5 op hierdie woensdag, môre nie, is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. As jy so pas ingeskakel het, baie welkom. Ons raak nou stil en rustig vir die oggendoordenking.

Baie welkom weer, Boswell Stereo vriende, by die oordenking. Dankie vir die tyd saam. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Efesiërs. By hoofstuk 3 lees ons van vers 14 tot 21. Efesiërs hoofstuk 3 vers 14 tot 21. Die opskrif hier is die gebed van Paulus vir die Efesiërs. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrond ves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te boven gaan en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen. Ons lees tot sover. Nou vriende, hoe dikwels is ons as mens toch nie geneig om baie meer bewust te wees van ons tekortkominge as ons moontlike God gegewe talente nie. Kom ons fokus liever meer op die positiewe. Kom ons sluit die oë. Vader, deurspek ons lewens elke liewe dag en gee asseblief dat ons sal besef dat ons die so dikwelse minderwaardigheidsgevoelens moet afskud en dankbaar te leef en te laat leef. Amen.

Bietjie krag vir die woensdag wat voorlê. Dewald Gous met Bigger Than Me. Is amper 8 minute oor 5 op hierdie woensdagmôre en jy's geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Dis goeiemôre en baie welkom van my af Lieper Seski. Hiermee geselskap hou tot 9:00 vanoggend vir die Bosveld Stereo byt en ek hoop jy gaan 'n wonderlike woensdag geniet. So ek baie dankie aan John Lombard. Hy is môreoggend weer terug tussen 1 en 5. Dan soos gewoonlik is jy meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Reeds 'n paar boodskappe ontvang, so maak seker om jou in te stuur voor 6:00. Dan kan nou van Mia Lou met dis ware liefde die.

0: klanke wat jy onthou van Chris Rea, but I don't know what it is, but I love it. Voor het Lauren Copley, se Kentucky Blues, en ook Gerry Pretorius, met wie hy saam. Net na die breek, jy by Bosveld Stereo, het ek vir vandag se weer voorspelling.
1: Bosveld Stereo, top 20, elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
2: Is 'n reisiger na môre.
1: Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12.
2: Een rooie kop, blond of brunet.
1: Nommer 11.
3: Nommer 11.
1: Nommer 10.
3: Nommer 10.
1: Nommer
2: 9.
1: Nommer
2: 8.
1: Nommer
2: 8.
1: Nommer 7. Nommer
3: 6.
1: Nommer 5.
3: Nommer
2: 5.
1: Nommer 4.
3: Nommer 4.
1: Nommer
3: 3.
1: Nommer 3.
3: Nommer 3.
2: Ek wil net jag en vis vang en lewe elke.
1: Nommer 2.
3: Nommer 2.
1: Nommer
2: 1.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: In jou streek se weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koel. Pretoria, 5 tot 24. Johannesburg, 3 tot 23. En Vereniging, 5 tot 23. In Mpumalanga, oggendryp oor plekke in die Hoëveld. Andersins mooi weer en koel, maar warm in die Laagveld. Mbombela, 8 tot 25, Ermelo 1 tot 20, Imalahleni 5 tot 20, Standerton minus 5 tot 23, en Skakuza 6 tot 30. In die Limpopo provinsie, oggendryp oor plekke, andersins mooi weer en warm, maar koel oor plekke. Polokwane 4 tot 23, Palaworwa 9 tot 28, in Zanin, 5 tot 26, Messina, 11 tot 28, Lebalale, 3 tot 27, en Mokopane op van 6 tot 24. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en koel. Klaarsdorp, 1 tot 23, Potchefstroom, 2 tot 23, Mahikeng, 4 tot 23, Rustenburg 4 tot 24 en Vryburg 2 tot 25. In die Vrystaat, gedeeltelik bewolk aanvanklik in die weste, andersins mooi weer en koel. Bloemfontein minus 2 tot 22, Welkom 2 tot 24 en Bethlehem minus 3 tot 20 grade. In die Noord-Kaap, oggendmis langs die kus en aangrensende binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, en het word mooi weer in die ooste. Upington, 12 tot 27, Kimberley, 6 tot 25, De Aar, 6 tot 24, Alexander Baai, 11 tot 20, Springbok, 9 tot 19, Calvinia, 7 tot 21, en Sutherland, 2 tot 20. In die Weskaap, oggendmis in die westelike en suidwestelike kuslyn, asook die aangrensende binneland, met motreën in die suidweste. Andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Kaapstad 12 tot 17, Vredendal 10 tot 20, Riversdal 10 tot 26, George 14 tot 23, Woester 9 tot 21, Beaufort Wes 14 tot 27 en Oudtshoornstuig van 9 tot 30 grade. In die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en warm. In die oostelike helfte van die Ooskaap, ook mooi weer en warm. Kaapstad 8 tot 29, Makanda 12 tot 28, Nkuba 4 tot 27, Robertsebukwestad 4 tot 28, Kugompustad 10 tot 26, Port St. John's 11 tot 27, Mtata 6 tot 27, Kumani 4 tot 24 en Kwanse 14 tot 29. Laastens in KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk met miskol in die ooste in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm. Durban 14 tot 25, Richards Bay 16 tot 28, Pietermaritzburg 6 tot 26 en Ladysmith op van 4 tot 24 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Plaaslike klanke nou van Demi Lee Moore met Liefdes wen resep.

0: En so rond ons eerste uur van die Bosveld Stadium buite af met vrolike klanke van Phil Collins met You Can't Hurry Love. Voor dit The Cardigans met Loveful, Owl City se Fireflies en ek Bobby van Jaarsveld met Wat Het Ook Al Vat. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek en daarna volg die 6:00 nuus hier by die Hart van Goud.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het

0: tandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pleinvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858 of krans op Facebook Rietfontein Pleinvee Abattoir.
1: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
2: Bosveld Stereo Nuus.
1: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, president Ramaphosa sê die regering sal nie die boumafia duld nie. Afriforum herhaal dat onteiening sonder vergoeding ongrondwetlik is. En in rugby nuus, die Stormers kry inspirasie van die westelike provinsie wat die All Blacks in 1976 geklop het. President Cyril Ramaphosa sê die regering doen stappe om die sogenaamde boumafia uit te roei, wat bouperseele en nuwe infrastruktuurprojekte ontwrig. Die landse boubedryf skat dat 180 openbare infrastruktuurprojekte, de waarde van 63 miljard rand, vertraag is as gevolg van afpersing, intimidasie of geweld, voordat daar ingegryp is. Ramaphosa het gister tydens die opening van die King Inyabela Hospitaal in Mpumalanga gesê, dade van intimidasie en geweld sal nie geduld word by die bou van openbare infrastruktuur nie. Die raad van die openbare beleggingskoöperasie het sy uitvoerende hoof, Patrick Dlamini, in sy posisie heraangestel en daarmee sy voorsorgskorsing beëindig. Dlamini is vroeër vanjaar op verlof geplaas tydens beweringe teen hom ondersoek is. Die raad sê, onafhanklike ondersoek het geen bewyse van wangedrag gevind wat dissiplinêre stappe regverdig nie. Dlamini sal met onmiddellike ingang sy pligte hervat. Die OBK bestuur bates van meer as 3000 miljard rand, hoofsaaklik vir die staatsamptenare se pensioenfonds, wat hom Afrika se grootste batebestuurder maak. Afriforum het in die Hooggeregshof in die Wes-Kaap getuig, onteiening sonder vergoeding is ongrondwetlik, terwyl hulle voortgaan met die regsgeding teen die onteieningswet. Die burgerregte organisasie voer aan sleutelbepalings van die wet skend die grondwet en moet geskrap of gewysig word. Ernst van Sail van Afriforum sê hulle sal aanhou veg om eiendomsregte te beskerm. Die saak duur tot Vrydag voort. En ons sluit af met rugby nuus. Die Stormers word geïnspireer deur die Westelike provinsie se span van 1976, wanneer hulle Vrydag in Kaapstad teen die All Blacks speel in die eerste toerwedstryd. Dis 50 jaar sedert die tuisspan laas teen Nieu-Seeland gespeel het en 12-11 gewen het op Nieuweland. Hulpafrigter Rito Slongwani sê hulle huidige spelers het die voorlegging oor 1976 gesien en beskou dit as motivering vir 'n verwagte reuse uitdaging op die Kaapstad stadion. Die ervare Dion Verrie sê hulle besef wat voorreg dit is om weer teen die toerspan te staan te kom.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
1: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
3: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Bosveld Stereo.co.za.

Die klanke van Billy Joel met Sometimes a Fantasy. Dit is nou 7 minuut oor 6 op hierdie woensdagmôre en jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 saam met my Lee Preseski. Amper tyd om te sien wie verjaar vandag. My eers Jonita du Plessis met hierdie oomblik.

Plaas ek het alleen van Jonita Du Plessis met hierdie oomlik. Jy luister Sanne Bosveld Stereo 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, ek het 'n paar boodskappe ontvang vanoggend, so kom ons spring weg. Goeiemôre Bosveld, die boodskap is vir my moeder Rizel vir u. Baie geluk met mama se verjaarsdag. Ek hoop mama het een wonderlike daggie en wat mag hierdie jaar alles wees wat mama voorhoop en meer. En ek kom van Rizaan, Brink en Dion vir u af. En goeiemôre Lee, vandag verjaar Dani Miller. Baie geluk Dani. Mag die Here jou seën nog vir baie jare spaar. Mag hier een van jou mooiste lewensjare wees. En al jou kampmaters by Jacaranda KSA wens jou net die beste toe en hoop jy vandag baie bederf sal word. En goeiemôre Bosveld. Ek wil net vir Bert Geel sê baie geluk met sy 65ste verjaarsdag. Mag die Hemelse Vader jou seën nog baie jare spaar. Ek kom van die vrou Jotsaf. En 'n goeie dag Bosveld. Graag wil ons net vir my pa en oupa sê baie geluk met sy verjaarsdag. Mag die Here pa seën nog miljoene jare vir ons spaar. En ek kom van Hendrik, Rihanna, Johan en Mia de Lange van Nederland. En 'n goeiemôre. Ons wil net graag vir ons pa en oupa sê Bert Geel baie geluk met sy verjaarsdag. Mag hy 'n lekker gatskop dag hê en hoop hy word baie bederf. En ek kom van sy dogter Jolandi, Hannes en die kleinkinders, Brandon, Jelani, Lia en Lianai, Lowen en Anroy Pieters van Nieu-Seeland. En ook goeiemôre, wil net graag vir my pa en oupa sê Bert Geel baie geluk met sy 65ste verjaarsdag. Hoop hy het 'n baie lekker dagie en mag ons Hemelse Vader hom seën en vir ons vrydogters nog baie jare spaar. Ons is baie lief vir pa en verlang baie. En ek kom van Alicia, Skalk en die kleinkinders, Charlize, Abby en Essie Boysen van Nieu-Seeland af. En hi, ons wil net graag vir ons vriend Bert Geel sê happy birthday. En ek kom van al sy vriende en familie af. En ook aan ou Bert, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag jy nog baie jaar gespaar wees. En ek kom van Marius en die gesin af. En dan 'n laaste boodskap vir oggend aan my vrou Natasha, baie gelukkige verjaarsdag. En ook aan my skoonsussie Nicoline, baie geluk met jou verjaarsdag. En ek kom van Victor Liebenberg af. En indien jy vandag jou verjaarsdag vier, van ons almal af hier by Bosveld Stereo, baie baie geluk. Mag dit 'n pragtige en geseënde dag wees saam met jou geliefdes en dat goedheid en guns jou volg in die nuwe lewensjaar. Musiek nou van Michael Lins to Rock met Someday.

0: Nog 'n groot gunsteling hier by die Hart van Goud, Michael Lins the Rock met Someday. Daar is amper 17 minute oor 6 uur by Bosveld Studio, en die tyd word moontlik gemaak deur Vleiskors Slaghuis.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
1: Die nuusoftrekke word aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 630 nuusoftrekke. Jacob Zuma stel sy seun Duduzani aan as die MK-party se adjunkpresident. Die filmraad vra vir beter tegnologie om inhoud oor kindermishandeling te beveg. En in rugby nuus, SIA Kolisie en ander staatmakers keer terug vir die kragmeting teen Argentinië. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerdrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Bosveld Stereo weer.
1: En jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koel. Pretoria, 5 tot 24. Johannesburg, 3 tot 23. En Vereniging, 5 tot 23. In Mpumalanga, oggendryp oor plekke in die Hoëveld, andersins mooi weer en koel. Maar warm in die laafveld. Mbombela, 8 tot 25, Ermelo, 1 tot 20, Imalatleni, 5 tot 20, Standerton, minus 5 tot 23, en Skakuza, 6 op tot 30. In die Limpopo provinsie, oggendryp oor plekke, andersins mooi weer en warm, maar koel oor plekke. Polokwane, 4 tot 23, Palworva, 9 tot 28, Inzanin, 5 tot 26, Messina, 11 tot 28, Lepalale, 3 tot 27, en Mokopane op van 6 tot 24 grade. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en koel. Klerksdorp, 1 tot 23, Potchefstroom, 2 tot 23, Mahikeng, 4 tot 23, Rustenburg, 4 tot 24, en Vryburg styg van 2 tot 25. In die Vrystaat, gedeeltelik bewolk aanvanklik in die weste, andersins mooi weer en koel. Bloemfontein, minus 2 tot 22, Welkom, 2 tot 24, en Bethlehem, minus 3 tot 20. In die Noord-Kaap, oggendmis langs die kus en aangrensende binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, en het word mooi weer in die ooste. Upington, 12 tot 27, Kimberley, 6 tot 25, De Aar, 6 tot 24, Alexander Baai, 11 tot 20, Springbok, 9 tot 19, Calvinia, 7 tot 21, en Sutherland, 2 tot 20. In die Weskaap, oggendmis langs die wes- en suidwestelike kuslyn, was ook die aangrensende binneland met motreën in die suidweste. Andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Kaapstad, 12 tot 17, Vredendal, 10 tot 20, Riversdal, 10 tot 26, George, 14 tot 23, Woester, 9 tot 21, Beaufort Wes 14 tot 27 en Oudtshoorn 9 tot 30. In die westelike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer en warm. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, ook mooi weer en warm. Abaga 8 tot 29, Makanda 12 tot 28, Nkoba 4 tot 27, Robertsebukwestad 4 tot 28, Bugompustad 10 tot 26, Potsenjohns 11 tot 27, Mtata 6 tot 27, Kumani 4 tot 24 en Kanse 14 tot 29. Laastens in KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk met miskol in die ooste in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm. Durban 14 tot 25, Richards Bay 16 tot 28, Pietermaritzburg 6 tot 26 en Ladysmith styg van 4 tot 24 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met rugbynuus. Springbok afrigter Rassie Erasmus het 'n sterk span van 23 aangewys vir Saterdag se eenmalige toets teen Argentinië in Buenos Aires, met Sia Kolisi wat die span aanvoer. Hy het 13 veranderinge aangebring aan die beginspan wat Wallis geklop het, met Eben Etzebeff, Lote Jager, Sasha Feinberg en Komizulu en Morne van den Berg wat allemaal betijds van beserings herstel het. 7 spelers wat teen Wallis uitgedraf het, bou hulle plek in die groep van 23, met Apalele Fasi en Kobus Reinach wat begin en 5 ander op die bank. En dan in golfnuus, die verdediging kampioen Jaden Schaper, die opkomende ster Casey Jarvis en nog 'n Suid-Afrikaner, Dean Burmeste, het allemaal ingeskryf vir die 10de Mauritius Open in December. Die gewese kampioen Antoine Rosne van Frankryk sal ook meeding om die prysgeld van 25 miljoen rand. Schaper en Jarvis is albei op koers om volgende jaar hulle PGA toerkaarte te ontvang en sal in Mauritius opdag as die volgende geslag jong internasionale sterre. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Country musiek nou van Brooks & Dunn met My Maria.

0: Brooks en dan met My Maria. Checkers bring beter keuses en beter waarde elke dag. Spaar op meer as 5000 weeklikse aanbiedinge, soos Lancewood Cheddar of Gouda Kaas, 900 gram vir R139, en Colgate Total of Pro tandepaste, 75 ml vir R39.99. Plus, kry tot 40% terug in YouCount Rewards met jou kwalificerende Standard Bank kaart. Geldig tot die 10de Augustus, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Plascon roesweerende onderlaag, beskikbaar in 4 verskillende kleure, 5 liter teen R420, BTW ingesluit. Academy GB1, huishoudelike besem was R125 en verkoop nou vir R79 elk. Torkcraft, snyskyf, 115 mm by 1 mm teen R5.30 elk. Besoek The Paint Palette von Willig, straat 29, Rustenburg.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Die 36 liter EcoCore ligbraaier is nou slegs R2,999. Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Jet Park. Die N12 Wes druk verkeer by Jet Park. Weltevreden Park, die N1 Noord druk verkeer op pad na Beyersnodde Rylaan. In Sentraal Johannesburg, Mike 2 Wes, 'n botsing voor die Crown Wisselaar. Johannesburg, Maaikie Noords, druk verkeer op pad na Parktown. En ook druk verkeer tans op die N3 Noord, daar is by die aansluiting tot die Maaik 2 Oos. Constantia Kloof, Hendrik Potgieter weg, verkeersligge tans by die werking by 14de Laan. En dan in Pretoria, Weef en Kommo Straat in 'n oostelike rigting, druk verkeer in die area van Atteridgeville. Die verkeer is aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Hulle het nou verskeie gas en elektriese verwarmers op spesiale aanbod.
5: Skep meer ruimte in die huis, garage of werkswinkel. Kry die ProSelf swaardiens 4 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was R2,999 en is nou net R2,499. Of kies die ProSelf gegalvaniseerde 5 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was R1,299 en is nou net R699. Sterk, prakties en betroubaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek CoSafe.co.za.
6: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: 4 snit in 'n ry vir jou hier by Bosveld Studio. The Cause met So Young, Shakira Peach saam met PSC vir 'n maak met alles vir 'n oomblik, Rocking Horse met Downs Off in New Orleans, nou Caroline Bosch sit met die dankies in my hart. Bly in skakel hier by Bosveld Studio vir die 7 uur nuus.
1: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer bees en feesgeld.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Alweer skuldeisers. Equitas Group kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitasgroup.co.za vir inligting oor ons reeksdienste. Equitas Group help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
4: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits.

0: Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012 252 3203.
1: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, Jacob Zuma stel sy seun Duduzani aan as die MK-party se adjunk president. Die filmraad vra vir beter tegnologie om inhoud oor kindermishandeling te beveg. En in rugbynuus, SIA Kolisi en ander staatmakers keer terug vir die kragmeting teen Argentinië. Die MK-party se president, Jacob Zuma, het sy seun Duduzani as die party se eerste adjunk president aangestel. Hy vervang John Klope, wat sy pos as die party se parlementêre leier behou. Tony Yengeni is nou die tweede adjunk president. As deel van talle veranderinge aan die party se nasionale struktuur, het Zuma in Kosinati Tleko as nasionale voorsitter en sekretaris-generaal Nomsa Dlamini verwyder. Hulle word onderskeidelik vervang deur eerwaarde Mkholisi Pakati en Lindiwe Mshali. Zuma sê die veranderinge is deel van 'n hersamestelling om die party te versterk en te verenig. Die Film- en Publikasieraad sê hulle ondervind toenemende uitdagings met die beoordeling van materiaal oor seksuele misbruik van kinders as gevolg van beperkte tegnologie en die toenemende hoeveelheid inhoud. In 'n inligtingsessie voor die Parlement se Portefeuljekomitee oor kommunikasie en digitale tegnologie het die raadsvoorsitter, Zama Mkosi, gesê die raad benodig 'n outomatiese stelsel om die proses te verbeter. Mkosi het ook kommer uitgespreek oor die veiligheid van personeel wat in hierdie gevalle getuienis moet lewer. Amerika se minister van buitelandse sake, Marco Rubio, sê onderhandelinge met Iran en Oman oor die straat van Hormuz vorder, maar geen finale ooreenkoms is bereik nie. Die olieprys het gister tot die laagste vlak in 3 weke gedaal en 'n vaatjie Brent 3 olie was byna 5% goedkoper. Teheran sê hy onderhandel net met Oman oor 'n tydelike roete deur die straat sodat vragskepe weer vir handelsdoeleindes kan deurvaar. Rubio sê hy hoop hulle bereik binnekort 'n ooreenkoms. En ten slotte in rugbynuus, Springbok afrigter Rassie Erasmus het 'n sterk span van 23 aangewys vir Saterdag se eenmalige toets teen Argentinië in Buenos Aires, met Siya Kolisi wat die span aanvoer. Hy het 13 veranderinge aangebring aan die beginspan wat Wallis geklop het, met Eben Etzebeth, Lotte Jager, Sasha Feinberg en Gomazulu en Morne van den Berg, wat allemaal betyds van beserings herstel het. 7 spelers wat teen Wallis uitgedraf het, bou hulle plek in die groep van 23, met Apalele Fasi en Kobus Reinag wat begin en 5 ander op die bank.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerd Rylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou betonhorisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R18.88 teen die euro en R22.02 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,996. Die prys van goud is $4,084 en 25 sent per fyn ons. Platinum $1,762 en die prys van Brent olie $83 en 19 sent per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Stratbridge. Is jou besigheid onder finansiële druk? Besoek stratbridge.co.za. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Jet Park. Die N12 Wes, 'n botsing by Jet Park. Sunning Hill, die N1 Suid, 'n botsing na Rivonia weg. In Edenvale, die N3 Noord, 'n botsing voor Londen weg. Steeds in Edenvale, die N3 Suid padwerke op pad na Edenvale weg se uitgang. Dan ook 'n botsing op die N1 Suid, daar is by die aansluiting tot Ouwe Johannesburg weg. Deltavreden Park, die N1 Noord se drukverkeer op pad na Beyers nou deur Rylaan. Sentraal Johannesburg, Maak 2 Wes, 'n botsing voor die Kraanwisselaar. Steeds in Johannesburg, Maak 1 Noord starig verkeer op pad na Parktown. Maar in Constantia Kloof, Hendrik Potgieter weg, verkeerslig getans by die werking by 14de Laan. Pretoria, die Mabopane Hoofweg, druk verkeer by blok 20. En dan steeds in Pretoria, Weef en Kommo Straat in 'n oostelike rigting, druk verkeer in die area van Atteridgeville. Die verkeer is aan u gebring deur Stratbridge, hulle het finansiële oplossings vir jou besigheid. Besoek stratbridge.co.za.
4: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
1: Net nog een van jou gunstelinge by Bosveld 107.5.

Woensdagmôre in die geselskap van Bosveld Stereo 107.5 en so betree ons die nuwe uur hier by die Hart van Goud met Foreigner, so White Lie. Dit is nou 11 minuut oor 7 en so weer eens goeiemôre en baie welkom van my af Lee Przeski, saam met jou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo byt en ek hoop dit gaan baie goed met jou vanoggend. Afrikaanse klanke nou van Quentin Prinsloo met Platteland.

0: Quentin Prinsloo met Platteland. Dit is nou 6:15 hier by Bosveld Studio, en die tyd word moontlik gemaak deur Pack and Spice. Besoek hulle in Marylaan 6 in Brits, op skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307. Hey!

0: En so kry ons 'n bietjie Wilma vir hierdie Woensdag, Rockset met The Look.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. Nie dan gemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilsinne voertuig op die N1 Suid, daar is by die aansluiting tot die N4 hoofweg. Dan op die N1 Noord, 'n botsing na 14de Laan. Edenvale, die N3 Noord, 'n botsing voor Londenweg. Steeds in Edenvale, die N3 Suid padwerke op pad na Edenvaleweg se uitgang. Sentraal Johannesburg, Maai 2 Wes, 'n botsing voor die Kraanwisselaar. Steeds in Johannesburg, Maai 1 Noord, druk verkeer op pad na Parktown. Dan in Constantia Kloof, Hendrik Potgieterweg, verkeerslige tans by die werking by 14de Laan. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg, druk verkeer by blok 20. En dan ook weer van Kommoestraat in 'n oostelike rigting, stadig verkeer in die area van Atteridgeville. Die verkeer is aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
1: Bosveld Stereo, 2.co.za.

0: Tans nommer 9 op die Bosveld Serie Top 20, Wilmarie Senekal met Weerlig Liefde, asook die Deliens met Lookout, Here Comes Tomorrow.
1: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
0: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quick Die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Pallet, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die nuusoftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuusoftrekke. Adjunkt-president Paul Mashatile herstel goed na 'n geringe operasie. Die Ministerie van Hoër Onderwys beloof om aandag te gee aan vertraagde studentebetalings. En in sokkernuus, Banyana Banyana is deur na die WAFCON kwartfinale. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, CARRIER.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stil sy voertuig op die N1 Noord, dit is na die aansluiting tot 14de laan. Dan ook is Hilsen een voertuig op die N1 Noord, dit is by die Gouwe Hoofweg. Edenvale, die N3 Noord, stadig verkeer op pad na Londenweg.
7: Ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Allendale. Houten Estate, Maaikie en Noord, starig verkeer op pad na Glen, hou weg. 'N Stilsinne voertuig op die N1 Suid, daar is by die aansluiting tot die N4 hoe weg. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Noord, daar is na 14de laan. Edenvale, die N3 Suid padwerke op pad na Edenvale weg suidgang. Dan ook 'n botsing op die N1 Suid, daar is voor die aansluiting tot Ou Johannesburg weg. Sentraal Johannesburg, Mike 2 Wes, 'n botsing voor die Crown wisselaar. In Industria, Mynrie weg in 'n oostelike rigting, starig verkeer op pad na Eyvonstraat. Constantia Kloof, Hendrik Potgieter weg, verkeersligte tans by die werking by 14de laan. Asook in Melrose, by Corlett Rylaan en Athol Oaklands. Daar in Pretoria, die Mapopane weg, druk verkeer by blok 20. En ook op WF en Komo straat in 'n oostelike rigting, druk verkeer in Attridgeville. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
8: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.

0: plaaslike klanke van Skemer met rigting, asook 'n bekende snit van Duran Duran met Ordinary World. Jy is luister saam na Bosveld Stereo 107.5, net aan die breek het ek vir jou meer aan die verkeer.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Stop!
4: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
5: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
6: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
7: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Boksburg, die N12 Wes druk verkeer op pad na Atlasweg. In Melrose, Mike Jean Noord starig verkeer op pad na Colette Rylaan. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Boweg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord, daar is na 14de Laan. Edenvale, die N3 Noord, starig verkeer op pad na Londenweg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Allendale. Padwerke tans in Edenvale op die N3 Suid, daar is op pad na Edenvaleweg se uitgang. Een botsing op die N1 Suid by Ou Johannesburgweg. Naar een Constantia Kloof, Hendrik Potgieterweg, verkeersligte tans by die werking by 14de Laan. As ook in Melrose by Colette Rylaan en Athol Oaklandsweg. Pretoria, die Mabopaniboweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na die Bremerstraat uitgang. Steeds op die Mabopaniboweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK en Patlele Rylaan. Solomon Mahlangu Rylaan, verwag vertragings op die aansluiting tot die N4 Wes. En dan Garsfontein weg, verkeerslig tans by die werking by Anton van Woustraat. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: Shake en Stevens wat ons aan die einde van die uur bring hier by Bosveld Stereo met You Drive Me Crazy. Voor dit, plaaslike klanke van ons met daai liedjie, Queen's A Crazy Little Thing Called Love, onder Colby Calais met Bubbly. Net aan die breekie by die Hart van Goud volg die 8 uur nuus.
1: Die gewilde arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Appel, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Ceremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbeid Musiekfees.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
3: Maak wintermaaltye makliker met ongelooflike aanbiedinge. Kry die Vego 5 plaat gasstoof met gasoond. Dit was R14.99 en is nou net R7.499. Of kies die EcoCore digitale ligbraaier 36 liter. Dit was R5.100 en is nou net R2.99. Kook slimmer, spaar meer. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
4: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
5: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
6: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
7: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlijke profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
8: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
7: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
8: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
7: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Die nuus word aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorge akkommodasie skakel 082-375-6179.
9: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin. Adjunkt-president Paul Mashatile herstel goed na 'n geringe operasie. Die ministerie van hoër onderwys beloof om aandag te gee aan vertraagde studentebetalings. En in sokkernuus, Banyana Banyana is deur na die WAFCON kwartfinale ronde.

0: president Cyril Ramaphosa sê dat jong president Paul Mashatile herstel goed en sal binnenkort weer by die werk wees, nadat hy 'n klein operasie ondergaan het. Ramaphosa, wat Mashatile gister besoek het, sê sy gemoedstoestand is positief en hy is tevrede met sy herstel. Geen verdere besonderhede oor die prosedure is bekend nie. Die presidentie bedank die publiek vir hulle besorgdheid en sê Ramaphosa wens Mashatile 'n spoedige en volle herstel toe. Die adjunkminister van Hoër Onderwys en Opleiding, Yusuf Kasim, sê studente moet die finansiële ondersteuning ontvang wat hulle aan hulle beloof is om hulle te help om klaar te studeer. Kasim het tydens 'n besoek aan die vervoer, onderwys en opleidingsowerheid in Randburg gesê, klagtes oor die vertraging in beursbetalings en toelaas het tot die besoek aanleiding gegee. Hy sê die regering werk daaraan om die probleme te identifiseer en te verseker studente ontvang betyds die ondersteuning wat hulle nodig het. Die parlementêre staande komitee oor openbare rekeninge het in 'n ondersoek na die padongelukkefonds bevind, die fonds se vorige bestuur het die raad se doelbewus omseil toe hy omvattende sekuriteitsmaatreëls vir die voormalige uitvoerende hoof Collins Letswalo goedgekeur het. Die fonds het tussen 2023 en 2025 minstens 27 miljoen rand in Letswalo se veiligheid bestee. Dit was ten spyte van 'n polisie-assessering wat geen bedreiging vir sy veiligheid kon vind nie. Die parlementêre regsadviseur Fatima Ibrahim sê Letswalo se lyfwagte is van 2 tot 9 vermeerder. En ten slotte in sokkernuus. Banyana Banyana is deur na die vroue Afrika beker se kwartfinale, nadat hulle Burkina Faso in Casablanca met 1-0 geklop het. Doelskopper Tembi Gatlana het die belangrike wendoel in die 21ste minuut aangeteken. Suid-Afrika is nou tweede in groep B na Ivoorkus, wat Tanzanië in die ander wedstryd met 2-1 verslaan het. Desiree Ellis se span kom saterdag in die kwartfinale in Rabat teen die gasvroue van Marokko te staan. Gatlana, die speler van die wedstryd, sê sy is trots op die span se spel.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings, besoek alloutbookings.co.za.
2: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetelike wegbreek en ware Afrika-boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur PB Silverton. Koop 'n nuwe of gebruikte voertuig en staan 'n kans om 'n R10,000 makro koopbewys te wen. Die rand verhandel teen R16,34 teen die dollar, R18,86 teen die euro en R21,99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,036. Die prys van goud is $4,131.73 per fynons. Platinum $1,754 en die prys van Brentolie $81.71 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur BP Silverton Mahindra. Uitgesluit in die R10,000 makro koopbewys is vloot en diensonderhoudsplanne.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N Paar nuwe probleme aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Midrand. Die N1 Noord stadig verkeer op pad na Allendale weg. In Sandton en Maakie Noord druk verkeer op pad na Greyston Rylaan. Boksburg, die N12 Wes, stadig verkeer op pad aan die R21 Hoofweg. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Druk verkeer tans op die N3 Noord, daar is voor die aansluiting tot Mike 2. Constantia Kloof, Hendrik Potgieter weg, verkeerslig tans by die werking by 14de Laan. Dan in Rivonia, Rivonia weg in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na 12de Laan. Melrose, Kolledry Laan, verkeerslig tans by die werking by Apple Oaklands weg. Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK op Paslele Rylaan. Steeds in Pretoria, Solomon Mshlangu Rylaan, verwag vertragings op die aansluiting tot die N4 Wes en dan Garsfontein weg, verkeerslig tans by die werking by Anton van Woustraat. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Jy kan my hoogte hou van enige ander probleme deur dit deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064 115 2281.

0: Nick Lanka van Sure met Strong Enough, DJ Otzi en the Bellamy Brothers, The Feeling, The Feeling, en ook Nadia Bester met Flinders.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor op die N12 Wes, 'n botsing voor Jet Park weg. In Gilview, die N12 Wes, 'n botsing voor Kliprivier Rylaan. Sentraal Johannesburg, Mike 2 Wes, druk verkeer op pad na die Crown Wisselaar. Braamfontein, Maaikie Noord, starig verkeer op pad na Empire weg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord, dit is by die aansluiting tot Albertina Sosulu weg. Bedford View, die N12 Wes, 'n botsing na Edenvale weg. In Midrand, die N1 Noord, starig verkeer op pad na Allendale. Sandton, Maaikie Noord, starig verkeer op pad na Greyston Rylaan. Boksburg, die N12 Wes, verkeer is starig op pad na die R21 hoofweg. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 hoofweg. Dan in Rivonia weg in 'n suidelike rigting, verkeer is starig op pad na 12de Laan. En sover ek kan sien, dis al die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer oor so 'n paar minute.

0: Kandrik Lange van Carleen Carter met I Fell in Love, as ook Darren met Kaalvoet Sokkie. Bly in skakel hier by Bosveld Studio vir vandag se maksimum temperature.
1: Die Bosveld Studio ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
2: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Studio.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, Pretoria 24, Johannesburg 23 saam met vereniging. In Mpumalanga, Mbombela 25, Ermelo 20 saam met iMalahleni. Standerton 23 en Skukuza 30. In die Limpopo provinsie, Polokwane 23, Palaworwa 28, Zanin 26, Messina 28, Lepalale 27 en Mokopane 24 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 23 saam met Potchefstroom en Mahikeng, Rustenburg 24 en Vryburg styg tot 25. In die Vrystaat, Bloemfontein 22, Welkom 24 en Bethlehem 20. In die Noord-Kaap, Upington 27, Kimberley 25, De Aar 24, Alexander Baai 20, Springbok 19, Calvinia 21 en Sutherland 20. In die Wes-Kaap, Kaapstad 17, Vredendal 20, Riversdal 26, George 23. In Woester 21, Beaufort West 27 en Oudtshoorn op tot 30 grade. In die Oos-Kaap, Gqeberha 29, Makanda 28, Nkuba 27, Robertsebukwestad 28, in Kugombo-stad 26, Potsenjohn 27 saam met Umtata, Kumani 24 en Kanse 29. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 25, Richards Bay 28, Pietermaritzburg 26 en Ladysmith styg tot 24 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weatherasa.co.za. Plaaslike talente van Adam met hoogtevrees.

0: Hier is geskakel by Bosveld Stereo in 107.5 en was Prime Circle met Innocence. Tracy Chapman said talking about a revolution when ek Adam met hoogtevrees.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Tans bewus van die volgende probleme op die Bosveld Stereo verkeersmonitor. Botsing plaasgevind op die N12 Wes. Daar is by die aansluiting tot Kliprivier Rylaan. En ook 'n silsende voertuig op die N1 Noord. Daar is by die aansluiting tot die N4 Hoofweg. Een silsende voertuig op die N12 Wes. Daar is by Voortrekker. As ook 'n silsende voertuig op die N1 Suid by Olifantsfonteinweg. In Germiston in die N17 Oos padwerke op pad na Osborne. En ook 'n botsing plaasgevind op die N12 Wes, daar is by die aansluiting tot Jet Parkweg. In Gilview, die N12 Wes, 'n botsing voor Kliprivier Rylaan. Sentraal Johannesburg, Mike 2 Wes, verkeer is stadig op pad na die Kraanwisselaar. Braamfontein, Mike 1 Noord, verkeer is stadig op pad na Empireweg. In Bedfordview, die N12 Wes, 'n botsing na Edenvaleweg se uitgang. Midrand, die N1 Noord, stadig verkeer op pad na Allendale. Sandton, Maaikie Noord, stadig verkeer op pad na Grayston Rylaan. En dan in Pretoria, Pretoria straat in 'n westelike rigting, 'n botsing by Endstraat. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo verkeersmonitor. Indien jy enige ander probleme teekom, kan jy ons laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groet uit vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgend om 5:00. Eddie Dippenaris wil gaan in die beurt en hy gaan die geselskap hou tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dank vir die saamluister en hoop jy geniet 'n wonderlike woensdag. Ek groet met die klanke van Jamie Fine met There You Go, Partu se Sink in die Hemel in, Lacey J. Dalton se Stay With Me en die laaste een vir die uur, The Village People met Can't Stop The Music. Tot môre toe.

0: Ons sal stereo waarby geskakel is met die stem van J.J. Stevens, dis net jy. Ek het gekyk op die WhatsApp-lijn of ek regte antwoorde kry vir die ontploffingcompetitie. Ek sien nog niks. Luister, ek denk dit is op ons sal stereo's WhatsApp-status. Ek kan daar gaan luister. Of jy dalk iets kry en in Ninnis competitie doen, kan jy jou antwoorde instuur, atleet. 13:09, die tyd word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van Edna Medies. Vir al jou tuissorg medische toerusting, skakel 012-335-8104.
1: Tuisverpleging hoef nie traumatisch en duur te wees nie. Praat met Edna Medische Verspreiders, waar die patiëntse welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Edna Medische Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons onlinewinkel etna.co.za. Dit is Edna Medische Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

0: Dance away your heartache, dance away your tears en doen dit saam met Bosald NL 7.5. En voor die ene van Rocks Music het ons hier 'n nuwe romance speel, You Are My First Love. Goed vir R2000.
1: Die Bosveld Stereo ontploffen, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: R2000 op die spel en hopelijk kan ons het vrijdag vir iemand gee. Ingeskryf het vir die competitie. 064-115-2281. Is die WhatsApp nummer in die atelier. Die niemand wen die week nie. Wel, dra die bedrag oor na 3000 volgende week. Hallo hulle moentjie. Hier is daar die romantiese ene van Natasha Lee. En ek is hier vir jou.

Natasha Lee en Lemoentjies en Soentjies en Trutjies en alles het lyn. Romantiese klanke. Wy bos al die hart van gehad. Kyk, vir die mense wat atleet hoe wat se voor daardie kompetisie is moeilik. Dit is 'n moeilikie man, so moeilik en hy gaan nie verander nie. Hy gaan dieselfde bly tot iemand hom wen nie. Elke week raak die prysgeld net R1000 meer. So tot iemand hom kry, gaan hy nie verander nie. So geluister op Bosal Studio se status op WhatsApp. Dan kan jy oor en oor luister tot iets raak oor. Jy weet nooit, miskien is R2000 vrydag joune, nee. Here is Elvis Presley, In Suspicious Minds.

0: can't walk out because I love you too much. Baby, a quid and fun that I can all Elvis Presley op sy beste. Kan ek sien daar's mense wat nie weet wat is 'n WhatsApp status nie, nê? Kom ek verduidelik gou-gou vir jou. Toe maar ek is ook nie so slim met tegnologie nie. Maar as jy op WhatsApp gaan en jy gaan kyk na die foto van Bosal Studio, dan sal jy sien daar, of gaan kyk na foto's van mense op jou WhatsApp. Sien party mense het so groen sirkeltjie om die foto. Dit beteken daar is 'n status boodskap. Dan druk jy daarop, nê, dan gaan kyk jy op die status. Kyk oor en oor en oor en oor. Gaan kyk na die leidraad wat Roan nou weer 'n keer gaan opsit. Daar's mense wat gekry het, dit is daar. Maar Roan laai dit nou weer. Dan gaan jy na status toe gaan. Status is toe gaan. En af gaan onder toe na die status is wat jy gaan raak kyk het en weer daarop druk en weer kyk en weer luister na die leidraad vir die ontploffing kompetisie. So dit is wat die WhatsApp status is vir die wat nie weet nie. Ek hoop ek het mooi verduidelik, want ek sê ek is ook nie goed met tegnologie nie. Daar's mense wat baie beter is daarin as ek. Ek het binnekort vir jou musiek van niemand anders as Backstreet Boys, ja, 'n supergroep van destyds, ook Jan Blom.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. BS&V se geld.
2: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en likwidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
3: By Inyati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
5: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.
0: Sodra ek nou by Backstreet Boys uitkom, nee, voor ek by Backstreet Boys uitkom, net die Het was altyd status op WhatsApp gewees, maar daaronder as jy WhatsApp oopmaak, dat ek net my eie foon kry in my hand en self kyk. Dan onder, as jy sien links staande chats, dan langs dit staan updates, dan druk jy op updates. En dan, nou gaan ek dit doen op my foon, druk ek op Bosveld Stereo se prentjie, jy moet Bosveld Stereo laai as 'n kontakpersoon. Dan druk ek op dit.
6: Die Bosveld Stereo ontploffen.
0: En daar werd dit, Ronald het so pas gelaai. Goed, so, het ek net die sag sit. Dit is wat jy gaan kry, dit sê updates, druk daarop, gaan op Bosveld Stereo en gaan luister daar oor en oor na die leider. Ons wil graag daar die R2000 weggeen, man.

0: Dis I My Lam, dit is muziek van Jan Blom. Backstreet Boys, net mooi voor The One. Nou wil ek uitkom by die jongste verkeer.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
4: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za. Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ek begin met die N12 richting Westelstaande voertuig wat ons het. Dit is by Voortrekker. Die N12 R24 Bedfordview verkeer wat stadig beweeg by Galulies. Bedfordview N3 Noord stadig verkeer op wat na die N12 Oost met Galulies Wisselaar. N12 Westelstaande voertuig by Klipravier. Melrose kant u die N1 Suid by Corlett is daar ook druk verkeer. Die N1 Noordpadwerke, dit is van die R21 af, die N1 Noordpadwerke by New Road. Die N1 is daar richting Suidpadwerke met Morocco. Die N1 Noord-Sulsane voertuig by Proefplaas. N1 Suid-Sulsane voertuig van die N4 se kant af. Sandton Ryland staar verkeer op pad na Marieland, die N1 Suid. Een ruk gelede groot oponthoud gewees met Allendale, weet nie of dit so is, en Sandton Grayston oponthoud met die M1 snelweg. Ander probleme 064-115-2281.

Beslis 'n baie vreemde wêreld is dit nie. Dit is die stem van George Meyer. Ek sê skakel by Bosat, ons gaan 10:00 kyk na die jongste nuus hoofstukke ook weer verkeerd. Net vinnig vir jou noem. Almal kan nie Bosat seriositeite sien nie, want almal is nie gelaai as 'n kontak op ons WhatsApp lyn nie. Maar weet jy wat, as jy nie kan sien wat Bosat Stereo se status of wat dit lig sê update is nie. Net kyk hierso, hulle sê updates. Sien die updates kan sien op WhatsApp by Bosat. Gaan kyk op Bosat Stereo se Facebookblad. Hulle gaan die kompetisie leidraad daar ook plaas. In 'n oomblik gaan jy daar gaan luister of jy dit regraai. Maar voor die 10:00 nuus hoofstuk en nog hierdie ene van Albert West. Endless Summer Nights.

0: Endless Summer Night van Albert Twist. Bly skakel vir die nuushooftrek hier by Boshelf.
1: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Plascon roesweerende onderlaag, beskikbaar in 4 verskillende kleure. 5 liter teen R420. BTW ingesluit. Academy GB1, huishoudelike besem, was R125 en verkoop nou vir R79 elk. Torkcraft, snyskyf. 115 mm by 1 mm teen R5.30 elk. Besoek The Paint Palette von Willig, straat 29, Christenburg.
2: Oh. Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-7770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
0: Spas 10 uur, die nuushooftrek word geborg deur Arinel Apteek in die Silverside Centrum Ifafi. Skakel 012-259-1616. Goeiemôre. Die tesourie sê Suid-Afrika se fiskale strategie is op dreef, ondanks geopolitieke spanning. Die ouditeur-generaal sê die staat se vermoë om infrastruktuurprojekte te bestuur is swak. Trump sê die seestraat van Hormuz heropen binnekort of Iran sal swaar gestraf word.

0: In rugby, Rassie sê Argentinië is die ideale toets vir spelers wat terugkeer na beserings. Ek is Eddie Dippenaar, ons het 'n volledige nuusbulletin wat volg 11:00 en hier die hoofstrekke aan jou gebring deur Arinel Ifafi. Hulle het 'n kliniek met geregistreerde suster, navraag 012-259-1616.
1: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sport aanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Dees wat ek dan sien, kraan M2 West oponthoud by Mainrieweg, Bedfordview, die N3 Noord. Is daar stadig beweegende verkeer met die aansluiting toe die N12 oos met Galulies. Bedfordview N12 R24 West verkeer beweeg stadig op pad na Galulies Verslaar. Die N12 West stilstaande voertuig by Kliprivier Rylaan. Die N1 Suid, die botsing met plaasgevind het by Nieuwroud. Die N12 West stilstaande voertuig is by Voortrekker. Die N12 richting West stilstaande voertuig ook by Kliprivier. Melrose, die N1 Suid is die verkeer druk op pad na Akole. Die N1 Noordpadwerke is stadig beweegd verkeer van die R21. N1 Noordpadwerke is met Nieuwroud. Die N1 Suidpadwerke by Morocco. N1 Noordstilstaande voertuig, dit is pad naar die N4. Die laatste wat ek sien is Constantia Kloof, 14e laan verkeerslichte werk nie, is by Hendrik Potgieter. Is het weer verkeer oor min of meer 40 minuten van nou af? Die nie iets anders teekom, hier is die WhatsApp nummer 064-1522-81.

Is die muziek van The Mixed Emotions en Just For You. Is jou woensdagoggend saam met Bosaal Edel 7.5, die middeloggend program. My naam Eddie de Pinaar, morgen weer keer, baie welkom. Spandeer nog tyd saam tot 12 uur, ek en jy. Goed, ek het pas gehoor van ons media afdeling, die inligting vir die competitie, die ontploffing competitie, is nou op Facebook. So as jy kan sien op Bosaal Stereo, se status nie, dit was mos status, dis nou mos nou 'n ander ding, dat net gou weer kyk, ek sal weer updates, so jy kan sien onder WhatsApp updates nie, gaan kyk op Bosaal Stereo se Facebookblad, daar is 'n kort video van die leidrade, luister daar, moontlik is R2000 aan Vrydag jyne. Wel, ek hoop woensdag behandel vir jou goed, jy soen my, mos nie meer nie, reeslie aan nie my.

0: Jy sien my nie meer nie, is Liani my. Hierdie is Bosveld Edel 7.5, een sonnige woensdagochtend, ons het hier oor Hartbeespoort. Is nog aan die koelkant, ne? Nog het vir een rikkie, dan sfeer by lente en somer en lekker dinge, braai, swem en lekker kry. Die wintermense is gebeurd om my bykie te ris. Ek het vir jou siek binnenkort van Pet Shop Boys en van hulle superginsling ook Chain Reaction van Steps. Maar eers is het 13:10, die tyd word moontlik gemaakt met die vriendelike samenwerking van BMT College.
1: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte, wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za. En ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoëronderwys en Opleiding.

0: As een gaan kom hier aan en dit is much more love and dit is Tommy Rowe. Sposheld 107.5, die nie pas geskakel het, môre gaan dit goed, mag jy met jouself.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-27-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
5: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Tina is dalk al lang weg, maar mens weet nooit, nee, soms kom hulle terug. As jy aanstem met 'n uitreffer van die man vir die theedeine gehad van The Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. Ooghout van The Equals, om ons nader te neem aan die volgende verkeersverslag. And baby, come back. Sien ek mos jy gesê, hulle kom soms terug.

0: Comeback baby. God, hierdie van die Eagles. Die Wolselt verkeersmonitor is volgende.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Stop!
3: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
4: Rustelose bene, krampe en spasmas, prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
5: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektrische ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En 12 richting wisselstaande voertuig, dit is by Kliprivier Rylaan. Die N1 site is daar opgeduid met New Road en Olifantsfonteinweg. Die N12 Westpadwerke, dit is by die R59, gaan M2 West opgeduid by Mynrief. Let wat view N3 Noord, verkeer wat stadig beweeg by die Galulies wisselaar. En dit is wat ek het. Indien jy iets anders teekom, wat weet my, 064-115-2281. Ons het 11 uur die jongste nieuwsbulletin, daarna financiële aanwijzers, dan sal ons vinnig hier kyk wat aangaan op die e-plan. As iets van Stefan Versace, wat ek binnenkort vir jou gaan speel, en van sy ouwe gaan sling, maar voor ek by Stefan uitkom, wat van Vicky Leandro's And Dreams Are Good Friends?

So wees toch net my beter helfte, Stefan Versaghi se ouer gunsteling. En dit vir jou by Boshaal die hart van goud. Ons aanlyn ook, boshaalstereo.co.za, of jy kan daar die toep gaan aflaan, vir jou Android of Apple, by jou Play Store en ingemaak luister, waar ook al jy gaan, net wanneer jy wil. Close Encounters, Menno Rod Stewart.

0: Rod Stewart, Some Guys of All the Luck. Ek het verneem van Ellen wat sê dat 'n skietvoorval plaasgevind by Harveston Landbou Hoeveson Roodepoort naby Tyler weg. Wees maar bi uitkyk indien jy in daardie rigting beweeg. Dankie Ellen. Binnekort nuusdag.
1: 4 en 5 September 2026 is 'n tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Carstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat reg oor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuinafdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag, net by Mootsand en Klip, Pelbel.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
4: Die Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Pas 11:00, hier die nuusbulletin word geborg deur Super Agri Science, die leiers in produksie optimalisering.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre. Die nasionale tesourier se direkteur-generaal, Duncan Pieterse, sê geopolitieke spanning maak dit vir Suid-Afrika moeiliker om fiskale teikens te bereik en terselfdertyd noodsaaklike maatskaplike besteding te beskerm. Die fiskale strategie se doel is om die verhouding tussen skuld en bruto binnelandse produk in die 2025-26 boekjaar te bestendig en dan te verminder. Pieterse sê, ondanks politieke onstuimigheid, is die land op dreef om sy fiskale strategie na te kom. Die ouditeur-generaal Tsakani Maluleke waarsku dat swak beplanning, swak verkryging en 'n gebrek aan aanspreeklikheid die lewering van infrastruktuur kniehalter. En dit terwyl waterverliese mislukte stelsels ontbloot. Volgens die 2024-25 saamgestelde algemene verslag oor die nasionale en provinsiale audituitkomste was daar 109 vertragings by 152 infrastruktuurprojekte wat geaudit is. Die projekte kos saam 47,39 miljard rand. Die Kaapse Onafhanklikheidsvoorspraakgroep verwelkom die besluit van Kaapstad se burgemeester Jordan Hill-Lewis

0: formeel 'n tussenregeringsgeskil met die waarnemende minister van polisie, Farouz Khachalia, te verklaar. Hy wil hê Kaapstad se metropolisie en wetstoepassingsbeamptes moet wettig misdade kan ondersoek en dossiere vir vervolging kan opstel. President Donald Trump van Amerika sê die seestraat van Hormuz sal binnekort heropen, want anders sal hy geen keuse hê as 'n verwoestende nuwe aanval op Iran nie. Tehran ontken dat hy regstreeks met Washington onderhandel en hou vol dat hy saam met Oman aan 'n ooreenkoms werk om die seestraat te heropen. Die sluiting van hierdie belangrike seeweg het die wêreldse energiemark in chaos gedompel. Laastens rugby nuus, Springbok afrigter Rassie Erasmus sê Saterdag se eenmalige toets teen Argentinië is die perfekte geleentheid vir verskeie terugkerende spelers om hulle wedstrydvaardighede te slyp. Siya Kolisi, Eben Etzebeth, Lode Jager en Sasha Feinberg Mgomezulu begin teen Las Pumas nadat beserings hulle die begin van die seisoen laat misloop het. Ek is Eddie de Pinaar vir Bosveld Nuus.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Moedelijk gemaakt door Super Agri Science, hulle jou lewenawe gesond.
2: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer een volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betrouwbare verskaffers van producte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgezondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of technische navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.35 in die dollar, R18.87 in die euro en R22.01 in die pond. Bitcoin verhandel nou teen $64,166, goudprys $4,172.12 per ons, platinum $1,760.03, ruolie $82.94 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor
0: word moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van Ellie Country Estate and Care Center. Hoor gou wat sê Catherine.
3: Hallo Bosveld, Catherine hier. Ek wil net laat weet, daar was 'n ongeluk op die N1 side by die New Road afrit. Ek ry noord, die voertuie staan tot by Samaran, kan verder wees. Gebruik maar alternatiewe routes.
0: Dankie Catherine vir die laat weet, dan Ellen vroeër laat weet van 'n skietvoorval plaasvind dit by Harveston Landbehoeves in Roodepoort in die omgewing van Tylerweg. Nooddienste daar is op die toneel. Op die res van die verkeersmonitor, die R21 suid stilstaande voertuig by Griffiths, R21 suid stilstaande voertuig voor O.R. Tambo Lughawe. En die laaste is Melrose School, het verkeersligte buite werking by Athol Oaklands. Hierdie verkeersverslag is moontlik gemaak deur LEK Country Estate and Care Center.
4: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? LEK Country Estate and Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak LEK Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

0: Daar het vir jou my vas en stuiver vas. Is Bosal Studio 11:15 tyd word moeilik gemaak met die vriendelike samenwerking van Kousuive Power World. Die Hero Gas gietyster plaat of pan is nou net R899, skakel 012-372-0000.
1: Marcus, waar ook al jy is, kry die Aerogas vrystaande enkelbrander LPG stoof. Dit was R1499 en is nou net R999. Of kies die Aerogas gietysterpan of plaat. Dit was R1299, nou slegs R899. Ideaal vir die huis, kamp of braai. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek kousuive.co.za.

Sy is daarmee so erg soos ou Jolene, nee. Reis Diane van Cam. Sy geskakel by Bosel Studio. Is die hart van God, sien jy? Ons bedoel dit wanneer ons sê, ons speel een gunsteling na die ander, nou doen ons nie. Here is Sarah Brightman.

0: ook voltyds werk en het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
2: BMT College is 'n geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
3: Die Bosveld Studio Ontploffing Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio Ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: Band as jy baie voel van tyd tot tyd. I want to break free. Queen is musiek. Bosal Stereo, die hart van goud, spandeer woensdag middel van die week saam met ons. En ek hoop jy het planne vir klein saterige aand wat voorlê, nê. Ons het vir musiek van Old School volgende. Hierdie ene hou baie van. Dis 'n super ene. Geniet dit saam met ons.
1: Dust in my boots,

A old school, achy, break your heart. Lekker en om te speel, allemaal se gunsteling. WhatsApp lyn die Atleosinus die ene speel oor. So aan die rannie ritme met Cordelia voor ons by die jongste verkeer uitkom. En hier is, as ek kon kies, kies ek ons weer vir jou man.

0: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
1: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: Ek begin met die N1 richting Suid, waar stilstaande voertuig, like het my, is net na Samran. R21 richting Suid, ook een stilstaande voertuig, waar die R24 is. En dit wil vir my voorkom of dit is. Maar indien jy iets teekom, asjeblief laat weet ons ook 064-115-2281. Die WhatsApp nummer in die atelier 064-115-2281. Ek het vir jou muziek nou van The Royal Guardsman, Snoopy versus the Red Baron. Geniet om, ek gaan ons terugneem in tyd, na die 60er jare, om specifiek te lees.

Die klanke van die James Boys, Over and Over. Daarmee sê ek vir jou hartlike goeiemiddag en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek hou vir jou geselskap al die pad tot en met 4 uur op die heerlike woensdagmiddag. Die heerlike klein saterdag wat ek hier sal begin. So ook baie dankie aan Eddie Dippenaar wat jy sy heerlike geselskap het al die pad tot en met nou toe. Ek hoop Eddie het vir ons die heerlike muziek gelos, want soos ek hier aangekom het, speel hy net hy een treffer na die ander. So ek hoop hy het vir ons die heerlike muziek gelos, of oorgelos sal ek liever sê. Ek begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe middag wat ons saamkeer, hierdie eerste etensuur by Bosveld, met Albert West en PJ Powers, Celebrate That Day, nog een heel gepaste ene. Celebrate the day. Jan Raab, maak jou maker.

0: David Hasselhoff doe de Limbo Dance en Amanda Light, as jy aan eendag glo. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgever?
3: Frans, moet nie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
2: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
3: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
2: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uittreë anniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
5: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: En net so voor ek jy weer by die verkeer uitkom, speel ek vir jou Lorna Lyna se Getting Good. Wees na avontuur en Brian Adams, Shine the Light. Carly se Bikey.

net na die afrit na die Goue Hoofweg. Op die N1 Noord is daar net na die N4 afrit is daar 'n oponthoud en op die N12 in 'n oostelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig net na die afrit van die tussen die R21 en die Mike 41. En dan op die N3 is daar 'n veldbrand net na die Mulbrow afrit. Wees maar versigtig, daar sigbaarheid gaan 'n probleem wees, nie dalk 'n probleem is nie. En op die N1 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig net na die N1 by die N1 afrit waar jy afdraai na die N1 toe, sê noord na wes. Op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by net na die Rigel afrit en dan op die N1 noordwaarts is daar padwerke net voor die afrit na Nuweweg, na New Road. Dis jou verkeer vir nou. Ek en jy gaan weer verkeer hê net 'n bietjie later. Nou by Speelhuis het ek vir jou Nadine se skildery, John Ray Marie met Bly en Manfred Mann, wat hierdie uur dan afsluit met If You Gotta Go, Go Now.

0: Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
1: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembarrens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot ziens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel, met vitamines, minerale en antioxidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie, versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidio, die een met die persprop.
3: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark by Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk vanaf 1 September.
4: Bosveld Stereo Nuus.
3: Hier volg jou 1 uur nuusbulletin. Goeiemiddag, ek is Rudy van Deventer en in die bulletin, Soil of Africa stel 'n leierskap gebaseerde demokrasie stelsel vir Suid-Afrika voor. 'N energiekenner sê Eskom se herstel is 'n gedeelde sukses en in rugby is Sasha Fineberg en Gome Zulu is opgewonde oor sy eerste bokwedstryd van die seisoen. Die Soil of Africa burgerlike voorspraakbeweging dring aan op 'n nasionale gesprek oor die toekoms van Suid-Afrika se demokrasie en demokrasie hernuwing. Woordvoerder Lusuku Sofute sê demokrasie bly die beste grondwetlike raamwerk omdat dit die regte van burgers beskerm, politieke deelname waarborg en verseker dat die regering aanspreeklik bly. Hy sê die uitdaging waarmee Suid-Afrika te kampe het, is die gehalte van leierskap wat binne die huidige politieke stelsel na vore kom. Forum for South Africa is bemoedig deur die positiewe reaksie van Suid-Afrikaners gedurende die laaste kiesersregistrasie naweek, toe meer as 1.7 miljoen mense geregistreer is. FOSA se leier Tebogo Mashilompane sê dit wys dat baie landsburgers verstaan hoe belangrik dit is om aan die land se grondwetlike demokrasie deel te neem. Hy is egter bekommerd oor mense wat nie geregistreer het om in November se munisipale verkiesing te stem nie. Die energiekenner Chris Yeland sê Eskom verdien erkenning vir die verbetering in sy prestasie, maar die einde van beerdkrag kan nie uitsluitlik aan die kragvoorsiener toegeskryf word nie. Hy sê die afname in elektrisiteitsvraag, groter privaatbeleggings in hernubare energie en die regering se finansiële steun het alles tot Eskom se herstel bygedra. Eskom het 'n energiebeskikbaarheidsfaktor van 82.04% en meer as 440.800 agtereenvolgende dae sonder beerdkrag aangeteken. Nou vir nuus uit die buiteland. Qatar se ministerie van buitelandse sake sê die toenemende Israeliese aanvalle in Gaza is 'n poging om 'n instelling van die 20-punt plan en vreedsame oplossings te verhoed. Dit druis in teen die padkaart vir vrede van die Amerikaanse president Donald Trump, se vredesraad vir die ontwapening van Hamas en Israelse onttrekking uit Gaza. Israel het meer as 73.000 mense in Gaza gedood sedert Oktober 2023. Qatar sê terwyl Hamas sy verpligtinge nakom, moet die internasionale gemeenskap druk op Israel plaas om dieselfde te doen. In rugby, Springbok loskakel Sasha Fineberg en Gome Zulu is opgewonde om terug te wees. Sy kan nie wag vir sy eerste wedstryd van die seisoen. Hy het Julie sy toetse misgeloop nadat hy in Mei sy enkel beseer het in die Stormers se Verenigde Rugby Kampioenskap kwartfinalestryd teen Cardiff. Het daarna 'n suksesvolle operasie ondergaan. Fineberg en Gome Zulu speel Saterdag in Buenos Aires teen Argentinië, sy 20ste toets.

0: sy het sy blaaskans goed gebruik. Bly ingeskakel vir meer nuus om 3.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village vanaf 1 September.

0: In die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.40 teen die dollar, R18.92 teen die euro en R22.06 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,092 en die prys van goud is $4,162, 14 per fynons. Die prys van Brent ruolie is $83.55 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In jou nuutste verkeer het ek vir jou op die N12 Wes is daar 'n stilstaande voertuig net na Kraftweg. En dan op die N1 in 'n noordwaartse rigting is daar 'n stilstaande voertuig net in by die afrit van na die Goue Hoofweg. Ons kyk hier nou 'n nuwe een ingekom op die N1 by Pretoria Mynweg is daar 'n stilstaande voertuig. En dan op die N12 in 'n westelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by Klipperveer afrit. En in by die N1 daar in die Joubert is daar 'n oponthoud by die afrit na die R21. Dit is jou verkeer vir nou. Die verkeer word aan jou, is aan jou gebring deur Green Grace Farmstall. Piesangs vir 1 kg R12, wortels 1 kg R8 en groen russies 2 pak R8. Arbeie 125 gram vir R15 en robot russies vir slegs R30.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag, Green Grace Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaasvars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneemetes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstall, naby die lang Piet Kruising is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
0: Daarmee sê ek weer eens vir jou hartlike goeiemôre en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin hierdie nuwe uur, die tweede etensuur van hierdie heerlike woensdagmiddag met Modern Talking, heerlike een van hulle lekker luisterers net, Geronimo Cadillac en dan John Belcher met Doodelik.

0: John Boucher met dodelik en Modern Talking wat hierdie woensdagmiddag, amper ek vir vrydag, ek sal weer voorop die wa, Modern Talking wat hierdie heerlike woensdagmiddag, hierdie tweede uur, etensuur van die middag afgeskop het met Geronimo Cadillac. Jy is aangeskakel by Bosveld Stereo, dit die tyd word aan jou gebring deur Instant Mellow Maxi. Voel die verskil, binne minute.
1: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
2: Klanke by Bosveld Stereo 107.5.

0: Gwyneth, Ashley, Robin, met Mr. Echo. Hier is ingeskakel by Bosveld Studio, saam met my Rudy van Deventer. Net voor Gwyneth, Ashley, het ek vir jou gehad die Campbell's Eyeshadow. Bly ingeskakel vir ons maximum temperature, net hierna.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die maximum temperature word aan jou gebring deur Kokkariba Wildreservaat. Hulle het nou konferensiefasiliteite beskikbaar.
4: Vandag se maximum temperature. Bosveld Stereo.
0: Begin in Gauteng, Pretoria 24, Johannesburg 23 en Vereniging ook 23. In Mpumalanga, Mbombela 25, Ermelo 20, Emalahleni ook 20, Standerton 23 en Kakuza warm 30. In Limpopo provinsie Polokwane 23, Palabora 28, Tsenin 26, Musina ook 28, Lepalale 27 en Mokobani 24. In die Noordwes provinsie Klerksdorp 23, Potchefstroom 23, Mahikeng 23, Rustenburg 24 en Vryburg 25. In die Vrystaat Bloemfontein 22, Welkom 24 en Bethlehem 20. Noord-Kaap, Appington 27, Kimberley 25, De Aar 24, Alexanderbaai 20, Springbok 19, Calvinia 21 en Sutherland 20. In die Wes-Kaap, Kaapstad 17, Vredendal 20, Riversdal 26, George 23, Woester 21, Beaufortwes 27 en Oudtshoorn lekker warm 30. Qobega 8:29, Makanda 28, Kobo 27, Robertsbookwetaan 28, Kugompo City 26, Port St. John's 27, Mthatha ook 27, Kumani 24 en Konkle 29. In KwaZulu-Natal, Durban 25, Richards Bay 28, Pietermaritzburg 26 en Ladysmith 24. Die maximum temperatuur is gebring, aan jou gebring deur Kokkariba Wildreservaat. Vir konferensies skakel hulle by 066-107-9726.
5: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkariba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkariba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokkariba, jou ideale Bosveld wegbreek.
0: Nou op die spelen is het ek vir Magnus Carlsen's My Freedom, Rudy Klaas' Woordeloos en John Party's Nobody Leaves a Girl Like That.

0: Heerlijke klanken van die Cimarrons wat hierdie uur afsluit met You Can Get It If You Really Want. Ek sal sê een nodige ene op hierdie heerlijke klein saterdag, Ricky Martin en Maya se Private Emotion, en dan die heerlijke Afrikaanse klanken van die Hans Volskink met Nam op se Rooi Duine. Ek het nou die ene nog nie self ervaar nie, nog nooit in Namibie gewees nie, maar so ver ek verstaan is dit 'n bitter mooi plek. Bly ingeskakel vir jou streeksnuus net hierna.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer is net vleis.
4: Die Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

0: 0800 150 2281.
1: Bosveld Stereo Nuus.
2: Goeiemiddag, hier volg jou streeksnuus vir hierdie woensdagmiddag, die 5de Augustus. Twee mans kry 25 jaar vonnis in Noordwes vir GBV misdade. 'N Verkrachtingssaak van kind word weer uitgestel na Landdroshof se afwesigheid en 'n verdagte vasgetrek na ontdekking van ontwettige vuurwapen. Die provinsiale polisiekommissaris, luitenant-generaal Arthur Adams, het twee swaar vonnisse vir geslagsbaseerde geweld verwelkom en dit beskryf as 'n belangrike stap in die stryd teen GBV. In Mogwase is 'n 50-jarige man tot 25 jaar direkte tronkstraf vervonnis vir ernstige aanranding in 'n gewelddadige huishoudelike voorval in Desember verlede jaar. 'N afsonderlike saak is 'n 43-jarige man deur die Molopo Streekshof ook tot 25 jaar tronkstraf gevonnis vir verkrachting, na hy sy slagoffer in haar huis oorval en met 'n mes gedreig het. Albei beskuldiges is onbevoeg verklaar om vuurwapens te besit. Adam sê die vonnisse stuur 'n duidelike boodskap dat geweld teen vroue nie geduld sal word nie en doen 'n beroep op slagoffers om misdade aan te meld. 'N Verkrachtingssaak wat al 8 jaar sloer is weer uitgestel aan nadat die Landdros glo 'n welstandsseminar bygewoon het in plaas daarvan om die verhoor te begin. Die beskuldiges, 'n paartjie van Hartbeespoort, staan tereg op aanklagte van verkrachting en seksuele aanranding van 'n 5-jarige meisie in 2018. Die klaar is nou 14 jaar oud. Volgens Afriforum se privaat vervolgingseenheid was die slagoffer en getuie gereed om die getuig toe die Landdros nie opgedaag het nie. Die saak is herhaaldelik vertraag weens administratiewe probleme en is nou eers weer in November op die rol. Die eenheid se voortdurende uitstel veroorsaak verdere trauma vir die slagoffer en beplan om die aangeleentheid by owerhede aan te meld. 'N intelligensie-gedrewe polisieoperasie het gelei tot die inhegtingsneming van 'n 41-jarige man in Laplogang, Marikana, na ontdekking van onwettige vuurwapen, ammunisie en 'n replika vuurwapen. Lede van die Marikana misdaadvoorkomingseenheid, bygestaan deur die misdaadintelligensie, het op die inligting gereageer en die verdagte se woning deursoek. Die man, vermoedelike Lesotho-burger, sal na verwagting die week in die Marikana Landdroshof verskyn op aanklag van onwettig besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Provinsiale polisiekommissaris luitenant-generaal Arthur Adams sê die stryd teen onwettige vuurwapens sal voortduur en oortreders sal die volle mag van die reg ervaar. En ten slotte, die film en publikasieraad sê hulle ondervind toenemende uitdagings met die beoordeling van materiaal oor seksuele misbruik van kinders as gevolg van beperkte tegnologie en toenemende hoeveelheid inhoud. In 'n inligtingsessie voor die parlement se portefeulje komitee oor kommunikasie en digitale tegnologie het die raadsitter Sama Mkosi gesê die raad benodig outomatiese stelsel om die proses te verbeter. Mkosi het ook 'n kommer uitgespreek oor die veiligheid van personeel wat in hierdie gevalle getuienis moet lewer. Dit is die einde van jou streeksbulletin. Bly ingeskakel vir meer nuus om 3.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
2: Hierdie nuus is aan jou gebring deur Stewards en Lloyds.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en de Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Nou nie verkeer op die N1 in 'n suidwaartse rigting is daar 'n veldbrand net na die afrit

na die Goue Hoofweg. Op die N1 suidwaarts is daar stilstaande voertuig by Olifantsfontein en op die N1 in 'n noordwaartse rigting is daar 'n veldbrand wat sigbaarheid gaan belemmer by 'n Marokko afrit. En dan by die N1 suidwaarts is daar stilstaande voertuig by Beyersnodde en die N1 Donnie Hubert Hoofweg is daar 'n ongeluk by die N1 net na die Rigel afrit. In die N1 in 'n suidwaartse rigting is daar 'n stadig beweeg. Nee, daar is 'n stilstaande voertuig by die Goue Hoofweg en dan is daar obstruksie by die N12 in 'n ooswaartse rigting net na die Ellendale afrit. Dit is jou verkeer vir nou. En daarmee sê ek weer eens vir hartlike goeiemiddag en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer. Ek hier begin hierdie nuwe uur, die derde uur wat ek hier saam kuier op hierdie heerlike woensdagmiddag. Ek hier begin hierdie nuwe uur met Gerard Jolin's Rock Around, Rockarola, Tamlin Wessels, Ek Slaap in Your Hoodie, en dan Engelbert Humperdinck, On the Wings of a Silver Bird.

Engelbert Humperdinck on the wings of a silver bird. Tamlin Wessels, ek slaap in jou hoodie. Nou op die speler sê ek vir jou The New Seekers, a never-ending song of love. Ray Dillon, jy maak my mal. Ek gee idee waarvan hy praat. Don Williams met Desperately.

0: Blackbird made home. Ik denk dat is zeker een van die mooiste goed wat je voor iemand kan zeggen. Baby, you're my home. Don Williams, Desperately, en hy Rydelin, jy maak my mal. Checkers bring beter keuses en beter waarde elke dag. Spaar op meer as 5000 wekelikse aanbiedings, soos Jacob's Kroening Kids Coffee 200 of 230 gram, enige 2 vir 299. En Finish, skorrelgoedwas tablette, 45, 50 of 56 per pak vir R229.99. Plus, kry tot 40% terug in Youcounts Reward met jou kwalificerende Standard Bank kaart. Geldig tot 10 Augustus, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidio, die een met die persprop.
2: Die Bosveld Studio, ontploffing kompetisie. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde. Die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word. En staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, ontploffing. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
0: Hierdie week se ontplofpromo is ook oorgeskuif, as jy dit nou nog nie weet nie. Hy het oorgeslaan van laas week af. Hierdie week is jou prysgeld 'n volle R2000. Ek hoop een van julle kry hom reg, anders is volgende week R3000. Moet hom nou nie as prys laat oorstaan nie. Jy moet hom reg kry hierdie week. Nou het die speelhuis, het ek vir jou David Guetta en Sia se Titanium. Wynand en Cherie, dis my lewe. Bobby Darin met Splash Splash. En dan maak ek hier in die 2000s met Bon Jovi. Do what you can.

aan die geel en wit lyne. Die oose sees, die noordse duine. Sien ek jou gesig in die wolke, in die lucht. Ek hoop jy sien myne.

0: Bon Jovi, Do What You Can en Bobby Darin se Splash Splash. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Boer jy met draaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Nou by Verkeersmonitor het hy vir jou op die N1 Noord, is daar stilstaande voertuig net na die afrit by Riegelwaan. Op die N1 in noordwaartse rigting is daar 'n veldbrand wat sig gaan belemmer by die Goue Hoofweg en dan op die N12 ooswaarts is daar 'n oponthoud by die Kliprivier afrit. Op die N1 Noord is daar stilstaande voertuig by die afrit in na die R21 en dan op die N12 is daar stilstaande voertuig in 'n weswaartse rigting by Komaroweg. En dan op die N1 is 'n suidwaartse rigting is daar stilstaande voertuig by die afritte in na die Goue Hoofweg. Dit is jou verkeer vir nou. Nou by speelhuis het ek vir jou Pierre Sous tussen Dorings en Jasmyn, Neil Diamond, Desiree en Bernice Wits, 10 dinge.

0: Bernice West wat hierdie uur afsluit met 10 dinge. Neil Diamond, Desiree en Beresout is in Dorings en Jasmin.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld stuur jou deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
2: Op soek na aftree-eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Die nuus word aan jou gebring deur die Arbeidfees. Tydens die fees op 28 en 29 Augustus sal daar 'n biertuin, kos en snuitery stalletjies wees.
1: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemiddag, hier volg jou 3 uur nuusbulletin. Ek is Rudy van Deventer en in die bulletin. Die parlement skors die LP Fadil Adams vir 20 dae. 14 mense sterf en meer as 20 is gewond in 'n Russiese ballistiese misielaanval in Oekraïne. En in cricket, Stokes wil in die toekoms Engeland se 8. Die nuus word aan jou gebring deur die Arbeidfees. Tydens die fees op 28 en 29 Augustus sal daar 'n biertuin, kos en snuitery stalletjies wees.
1: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemiddag, hier volg jou 3 uur nuusbulletin. Ek is Rudy van Deventer en in die bulletin. Die parlement skors die LP Fadil Adams vir 20 dae. 14 mense sterf en meer as 20 is gewond in 'n Russiese ballistiese misielaanval in Oekraïne. En in cricket, Stokes wil in die toekoms Engeland se 8 verrigter word.

0: 20 is gewond in 'n Russiese ballistiese missielaanval in Oekraïne. En in cricket, Stokes wil in die toekoms Engeland se agverrigter word. Die parlement het die leier van die National Coloured Congress en parlementslid Fadil Adams tot die einde van die maand geskort, kragtens die wet op bevoegdhede, voorregte en immuniteit van die parlement en provinsiale wetgewers. Hy word daarvan beskuldig dat hy die parlement in oneer gebring het. Die sekretaris van die Amtskomitee, Thembinkosi Ngoma, het dit bevestig nadat Adams nie vandag se vergadering bygewoon het nie. Hy gaan Dinsdag voor die Madlanga-kommissie getuig, na verwagting oor klagtes rakende verklikkers, beweringe oor uitgelekte geklassifiseerde misdaadintelligensiedokumente en verwante strafregtelike aantuigings. Die Amtslagkomitee het advokaat Ntandazani Madonsela intussen aanbeveel as getuienisleier in die saak teen president Cyril Ramaphosa. Hy het die meerderheidssteun van die EFF, die MK-party, Build One South Africa, die ATM en die EAT ontvang. Die ANC, Patriotic Alliance en Al-Jamal het buitestemming gebly en die DA se kandidaat Kate Hofmeyer het net verloor. Die voorsitter Makashule Ghana sê die parlementse administrasie sal die finale aanstellings doen. Die nasionale skuilbeweging van Suid-Afrika verwelkom president Cyril Ramaphosa se aanstelling van sy lid Sudeba Dangor op Suid-Afrika se eerste statutêre nasionale raad vir geslagsgeweld en 'n vrouemoord. Woordvoerder Joe Lang sê die raad is belangrik om die land se reaksie op geslagsgeweld en vroumoord te versterk. Sy vertrou die raad sal samewerking tussen rolspelers verbeter, ondersteuning aan slagoffers versterk en die nasionale strategieplan oor geslagsgeweld en vroumoord help bevorder. 14 mense is dood en minstens 22 beseer in 'n Russiese aanval op Oekraïne hoofstad Kiev. Omliggende gebiede. Moskou se ministerie van verdediging sê sy weermag het 'n grootskaalse aanval met grondgeleide wapens en langafstand aanvalshommeltuie uitgevoer. Volgens die ministerie is vervoer, logistieke en verspreidingsaanlegte geteiken. Rusland beweer die aanlegte word gebruik vir die berging en vervoer van wapens en ander militêre voorraad. Minstens 377 burgerlikers is verlede maand dood in Russiese aanvalle in Oekraïne. Die dodelikste maand is sedert die oorlog begin het. En in cricket, Engelandse gewese kaptein Ben Stokes hoop om eendag as afrigter na die nasionale span terug te keer. Die 35-jarige veelsidige speler het in Junie uit internasionale cricket getree. Stokes is verras omdat Joe Root aangewys is as die nuwe toetskaptein in plaas van witbalkaptein Harry Brook. Hy wens Root net sukses toe, maar is bekommerd oor die bykomende verantwoordelikhede nadat hy die kapteinskap in April 2022 laat vaar het. Engeland se volgende toetsverpligtinge is 'n tuisreeks van 3 wedstryde teen Pakistan wat die 19de begin. Bly ingeskakel vir meer nuus om 4.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur die Arbeidfees. Geen koelhouers word by die fees toegelaat nie. Bring ook jou eie kampstoele saam.
2: Die gewilde Arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buitebrits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Apple, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Henri. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbeid Musiekfees.
0: En die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.73 teen die dollar, R18.90 teen die euro en R22.06 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,025 en die prys van goud is $4,170.72 per fynons. Die prys van Brent-ruolie is $83.94 per vat.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Op die M1 in 'n noordwaartse ligting, die Mike 1, is daar stadig bewegende verkeer in die rigting van die 11de rit afrit. Op die N1 in 'n noordwaartse rigting is daar 'n stilstaande voertuig net by die afrit na die Goue Hoofweg. In die Bedford View is daar 'n ongeluk in 'n noordwaartse rigting net voor die Ekalulies wisselaar. Dan het ek ook vir jou op die N1 is daar stilstaande voertuig net na 'n Riegel afrit en op die N1 in 'n noordwaartse rigting net voor die Goue Hoofweg is daai veldbrand wat se gaan belemmer. Wees asseblief versigtig in daai omgewing. Op die N12 in 'n weswaartse rigting is daar stilstaande voertuig by Komaroweg by die M11 en stilstaande voertuig op die N1 suid net voor die Gehoorweg, en dan het al 'n paar keer deurgekry. Wees maar versigtig op die paaie en hou jou volgafstand. Daarmee sê ek weer eens vir jou hartlike goeiemiddag en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ek ongelukkig sal mee moet keier op hierdie heerlike woensdagmiddag. Ek hier begin hierdie nuwe uur met Medicine Head, so one and one is one. Rowan Tennant met Hookah en Tina Turner's Private Dancer.

0: Steve Hofmeyr, Forgiveness, Nadine Blom's Kom Saam, Aha, met Crying in the Rain. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Pallet, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Nou by spelers het ek vir jou Abba, so no doubt about it. Monty Jackson, Blame My Liver, Any Beach Boys, Why Do Fools Fall In Love? Lauren Spencer-Smith met Fingers Crossed.

0: Bespaar energie en geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkrag kombinasie met 'n Felicity off-grid omskakelaar, 'n Felicity lithium battery en 6 Steco sonpanele. Dit was 34.99 en is nou 'n skamele 24.99. En die Powerbolt 1 kVA draagbare kragstasie, dit was 4.99 en is nou net 3399. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Besoek gosafe.co.za.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons aanlynwinkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria. 335-8104.
2: Op soek na die perfecte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
3: Die verkeer word aan u gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits of skakel 079-956-3429.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: Nou nie oor verkeer op die N1 suid is daar 'n stilstaande voertuig net voor die Albertina se Sulu afrit. Op die N1 noord is daar 'n stilstaande voertuig net voor die afrit, die Atterbury afrit. En dan op die N1 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig net voor die afrit na die Goue Hoofweg. Op die R21 in 'n noordwaartse rigting is daar 'n stilstaande voertuig net voor Nelmeipies. En dan op die N3 in Bedford View is daar stadig bewegende verkeer net voor of by die Geloodies wisselaar. Op die N1 Noord is daar stilstaande voertuig by Albertina Sisulu. So daar is op die Noord en Suidelike rigting van Albertina Sisulu is daar stilstaande voertuie. Op die N1 of die M1 in 'n noordwaartse rigting is daar 'n ongeluk net voor die 11de laan afrit by Hutton Estate. Op die Mike 1 is suid is daar stadig bewegende verkeer by die kraanwisselaar en op die N1 is daar nog steeds daai veldbrand. Ek dink daai een is nou al opgeklaar, maar wees maar versigtig op die N1 noord naby die afrit en na die Goue Hoofweg. Dit is jou verkeer vir nou. Hierdie verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers in Brits. Skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
5: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
6: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: So het vir my groetheid geword op die woensdagmiddag. Ek los jou in die geselskap van niemand anders as Roan Pienaar en dan groet ek jou tot môremiddag om 12:00 wanneer ek weer by Eddie Dubonar kom oorvat. Ek groet jou met die klanke van François Jacobs, niks beter as jy. Orlando is met Silverbird en Roo. Allankal. Tot môremiddag. Tot ziens.

0: Dit is al onkel van Rooi. We hebben ons veld het gehoor van Audrey Landers, Silverbird en dan ook Franso Jacobs met Niks Beter As Jy. Ons sê dankie aan Rooi vir sy geselskap vanmiddag. Hy is op pad Pretoria toe sê en dan huis toe eers. Rooi, hou dit veilig op pad Pretoria toe, kom veilig terug. Ons hoor môre middag weer van jou.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
3: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 4:00, ek is Roan Pienaar by die nuus. Goeiemiddag. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking het Suid-Afrika se Hoogkommissaris na Indië, Anil Sukalal, 'n roep vir raadpleging na aanleiding van oud-president Jacob Zuma se ontmoeting met die voortvlugtige Gupta-familielid AJ tydens 'n besoek aan Indië. Interne ondersoek sal na die voorval word tans gedoen. Minister Ronald de Mola het op 'n nuuskonferensie gesê die regering beplan om die reëls te verskerp vir oud-presidente wat diplomatieke ondersteuning
3: ons by 012-252-3307.
0: Hey! Bosveld Stereo Nuus. Dis 4:00, ek is Roan Pienaar by die nuus. Goeiemiddag. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking het Suid-Afrika se Hoogkommissaris na Indië, Anil Sukalal, 'n roep vir raadpleging na aanleiding van oud-president Jacob Zuma se ontmoeting met die voortvlugtige Gupta-familielid AJ tydens 'n besoek aan Indië. Interne ondersoek sal na die voorval word tans gedoen. Minister Ronald de Mola het op 'n nuuskonferensie gesê die regering beplan om die reëls te verskerp vir oud-presidente wat diplomatieke ondersteuning vir buitelandse

0: die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se werk. Advokaat Drushantla Ramsamy het getuig, die voormalige hoof Andrea Johnson het herhaaldelik verwys na besprekings met Ntshunu om die polisie in Nagaal-An skoon te maak. Ramsamy beweer Johnson het ook inligting gesoek om die minister se voormalige personeelhoof Cedric Ngabinde te ondersoek na vergaderings met Ntshunu. Die Wêreldbank sê kunsmatige intelligensie kan produktiwiteit en ekonomiese groei in ontwikkelende lande aansienlik verhoog as regerings in die regte grondbeginsels belê. Volgens die Wêreldontwikkelingsverslag vir 2026 kan KI produktiwiteit in meer as 16% van werksgeleenthede in ontwikkelende ekonomieë betekenisvol verbeter. Hoofekonoom Indermit Gill sê lande het nie gevorderde KI-modelle nodig om voordeel te trek nie, maar moet dringend elektrisiteit, internettoegang, digitale vaardighede en instellings versterk om te verhoed dat hulle agterbly. In tennisnuus is daar die verdedigende kampioen Carlos Alcaraz het hom aan die Cincinnati Open onttrek weens 'n knaande polsbesering. Die Spanjaard het in April laas mededingend gespeel toe die besering hom uit die Barcelona Open gedwing het. Hy het ook die kans misgeloop om sy Franse Open titel te verdedig en 'n poging om Wimbledon 'n derde keer te wen. Alcaraz sou na Cincinnati terugkeer as deel van voorbereiding vir die verdediging van sy titel in die Amerikaanse Open wat op 30 Augustus begin.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
2: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.36 in die dollar, R18.89 in die euro en R22.04 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,087. Prys van goud is $4,187.87 per fyn ons. Brent olie $83.59 per vat. Platinum $1,737.55. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom weer van my Roan Pienaar. Ons is aan die beweeg, huis toe, werk toe of kom buis toe. Want jy het so pas daar opgedaag en jy is bezig om die pakkies af te laai vir die motor af. Hou dit asseblief baie veilig hoe jy ook al beweeg daar buiten. Kom ons kyk.
1: Die Bosveld Studio verkeersmonitor.
0: Word aan jou gebring deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Op die N1 Danieberg hoofweg in die suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig. Suid by Rangelaan. N1 Noord, stilstaande voertuig Noord, voor die oprit tot die N1 Noord. Randburg, N1 Suid, druk verkeer in die richting van Malibongwe Rylaan. R21 Noord, de stilstaande voertuig op R21 Noordse oprit, tot Solomon Mahlangu. Dan die N12 Oos, stilstaande voertuig, in die oostelike richting by die oprit tot Kliprivier Laan, wat vertragings oorsaak. Boysens, M1 Maaikien, Suid, druk verkeer richting Boysens. N1 Noord, stilstaande voertuig Noord, by die oprit tot Rivonia weg. Net vir die N12 R24 West, druk verkeer beide richtings na en van die Geludies wisselaar. N1 Suid, druk verkeer op die N1 Suid, so op het tot Rivonia weg, wat vertragings oorsaak tans. Northcliff, Beiersdeel Laan in die westelike richting, een botsing by Mountain View Laan, wat druk verkeer veroorsaak. Randburg, Seerswaard Laan in die westelike richting, druk verkeer nader aan Frieda weg. Pretoria, Eskimosleile Laan Noord, druk verkeer richting Mootstraat. Dit is die story vir nou. Hou dit veilig daar buiten. Die verkeersverslag is aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
3: Frans, GTech verskaf al jarenlang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, GTech, 'n kap vir elke bank.
1: Die beste van die 80s by

0: Shakira Peach met Lewe vir jou. En had jy gehoor van Circle of Richard oor curry? Ek ken nie curry soos wat jy eet, nie curry en rys. Ek ken nie a curry nie. En alhoewel Stephen King het die boek geskryf en af van curry, ek hoop nie is dieselfde dame oor wie hy sing nie. Net vir die rekord, het moes die film gekyk, moes die boek gelees en was. Definitief daar nie wees nie, dit sal probleme afgee in die strate. In elk geval, dit is 13 minuut oor 5 by Bosveld Stereo, die tyd aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan geniet 1 kg kraakvars Icebine vir net R159 van maandag tot vrydag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braai ribbetjies en nog baie meer. Toe gaan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmer. 1 kg kraakvars Icebine op promosie maandag tot vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.

Dis wat ons doen hierdie tyd van die dag. Ons cruise saam met Florida Georgia Lines, bietjie country, rockabilly vir jou. En daai die 90's, baie goed, ja, dankie. 1996 spesifiek is waaroor ek nou gaan gesels. Nooit so vinnig noem. In 1996, daar was 'n program laat aande, nie so laat nie, maar ook nie vroeg nie. Weet vir al, ek dink was dit donderdag of vrydag geweest, met naam van Top of the Pops. Nee? En daai Top of the Pops, het selfs 'n CD uitgebring met al die popkunstenaars daardie tyd. Dit is soos rock and roll en so nie, maar meer pop, jy. Wat hulle uitgebring het en wat op hulle TV-program verskyn het. En dan het hulle weet self ten toon gestel, hulle musiek en bekend gestel aan die mense en dan het 'n bietjie vrae en antwoorde gehad en dan meerendeels gefokus op die musiek en het almal gejuig en gesing en gedans, te kere gegaan op die TV. Ja. Nou hulle reken in 1996, nê, volgens wel bespiegeling, het hierdie program sy laagste kykersyfer behaal ooit van sy bestaan af, reg? Sy laagste kykersyfer toe in 1996 was maar net 'n skrale 2,5 miljoen kykers gewees. Vir my is dit redelik baie. Nee, is 2,5 miljoen wat ek kyk na Top of the Pops, weet jy, as weet jy, is 'n bietjie laag, he. Wel eintlik in vergelyking waar hulle oor die algemeen gehardloop het teen 17 miljoen plus kykers op die program, dan is 2,5 miljoen so effe laag volgens hulle, jy weet, so dat al 17 miljoen mense gehad gekyk het na hulle. Ek was een van hulle 10-1 op die stadium, maar nou ja, toe die story doodgeloop het en so en so meer. So ja, Top of the Pops het sy reeks gehad, maar daar is so baie van die 90's se popsterre en somme hierdie wat net so eenslag ietsie gehad het en toe verdwyn het, onder andere soos Mark Morrison, The Fugees was daar gewees, Babylon Zoo, is a Spaceman van Babylon Zoo, Boyzone, wat ons allemaal kende, daar draai gemaakt, daar was Julia Carling, Jeremy Hardy, Steve Lamack, onder andere, Lisa Lasson, wat ook daar draai gemaakt het, maar meer en deels, sy was een paar keer daar, Gina G's, just a little bit, hier by Boskalk, voor die verkeer, kom ons reis dit.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: So bring ons die goeie tye terug, nee, 90's, baie ver terug. Tans vir die verkeersmonitor, die N3 in die suidelike rigting, stilstaande voertuig is aangemeld by N3 Suid, dit voor die oprit tot die R24 en die N12. Die M1 in die suidelike rigting, stilstaande voertuig by M1 Suid, so oprit tot die N1 en die N3 Suid. Ormonde, die M1 Maaikien Suid, druk verkeer nader aan Ormonde. N1 Danieberg in die suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig wat vertragings veroorsaak in die omgewing. Randburg, die N1 Suid, druk verkeer nader aan Malibongwe Rylaan. N1 Noord, insident het plaasvind by N1 Noord en dit veroorsaak vertragings by Botalaan. N12 Oos is stilstaande voertuig in die oostelike rigting wat vertragings veroorsaak by Kliprivier Rylaan. N12 R24 Bedfordview stadig vloeiende verkeer in beide rigtings na en van die Gelulies Wisselaar. Randburg, CR Swartlaan in die westelike rigting druk verkeer nader aan Vridaweg. Northcliff by SD Laan Wes, botsing by Mountain View Laan met druk verkeer tans. Pretoria, Eskimpetlele Laan Noord, druk verkeer in die rigting van Mootstraat is ook aangemeld. So kom met vir nou, hy moet baie veilig daar buite. Pad na die halfpad merks, soos gewoonlik, hierdie tyd is dit musiek eers dan, maar dan leer vir ons voor. Nuus hooftrek, môre se verwagte temperature en die sport, maar met vol te maak tot dan. Kom ons ruk 'n bietjie die dam, hierdie is John Fogerty se Hot Rod Heart.

0: So 'n bietjie John Fogerty vir jou met Hot Rod Hardy by Bosveld Studio. Tyd vir daardie nuushooftrekker.
1: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Plascon roesweerende onderlaag, beskikbaar in 4 verskillende kleure. 5 liter teen R420, BTW ingesluit. Academy GB1, huishoudelike besem was R125 en verkoop nou vir R79 elk. Torkcraft, snyskyf, 115 mm by 1 mm teen R5.30 elk. Besoek The Paint Palette von Willig, straat 29, Christenburg.
2: Het jy slaaploose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Jy jou morbide donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder. Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
4: Die Bosveld Stereo ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die 3 snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: Die nuushooftrekker word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika ondersteun die Afrika Unie se langdurige besluit om 'n migrasiekonferensie vir die vasteland bijeen te roep. Die Matlanka kommissie het beweringe aangehoor dat die geskorste minister van polisie, Sentjum Tjuna, ingemeng het met die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se werk. En die Wêreldbank sê kunsmatige intelligensie kan produktiwiteit en ekonomiese groei in ontwikkelende lande aansienlik verhoog as regerings in die regte grondbeginsels belê. Volgende volledige nuus sal wees saam met Tienet Vogt om 6:00. Nuushooftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
5: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die verwagte temperature vir môre en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Bosveld Stereo weer.
0: Reg, kom ons kyk so lank na die temperature. In Gauteng is Pretoria 6:25, Johannesburg 4:23, Vereniging 2:23. Van Mpumalanga is Mbombela 9:26, Ermelo 3:23, Emalahleni 6:24, Standerton -2:24 en Skukuza 7:32. Limpopo is Polokwane 6:26, Palabora 7:30, Zinien 8:29, Musina 10:30, Lepalale en Mokopane 7:29. Noordwes is Klaarsdorp 3:25, Potchefstroom 3:24, Mafeking 6:25, Bristenburg 4:25 en Vryburg 2:26. Die Vrystaat is Bloemfontein 0:23, Welkom 4:24, Bethlehem -1:21. Die Noord-Kaap, Upington 6:24, Kimberley 3:26, De Aar 7:22, Alexander Baai 10:20, Springbok 5:19, Kalvinia -4:17, Sutherland -4:14. Die Weskaap is Kaapstad 12-15, Vredendal 10-18, Riversdal 10-15, George 12-15, Woester 10-15, Beaufort Wes 8-18, Oudtshoorn 6-16. Die Weskaap is Tobberga 11-20, Makanda 11-19, Mthuba is 3-21, Robertsbookway Town

0: na Cincinnati terugkeer as deel van voorbereiding vir die verdediging van sy titel in die Amerikaanse Ope wat op 30 Augustus begin. En dit is die Sport en Kort vir jou vir vandag. Jy is welkom terug môreoggend saam met Lee Prozeski. Die sport is wel aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Die Makro R10,000 koopbewys is uitgesonder van vloot en diensonderhoudsplanne.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Ek wens ek was jou wolraad vol tamade. Ek skryf vir jou a love song op sy snare. Al het ek nie 'n perd om op te klim, sal ek vir jou 'n liedjie uit my

0: Kan jy? Dis die vraag. Dit is vir King & Country met Relates. Jy het gehoor van Henny Jacobs en sy baie bekende Wolraad Woltemare. Ek groet jou net hierna.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk. Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: 4 en 5 September 2026 is 'n tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-15-2281, nou voorsien net op hoogte vir enige ander probleme met die verkeer op jou route. Kom ons kyk wat gebeur tans. Boksburg, die N12, in oostelike richting druk verkeer nader aan Atlasweg. N12 Oos, is stilstaande voertuig oos voor die oprit vanaf die R21 en die M41. N1 Noordse oprit tot die N12 Oos, diep Kloofwisselaar, waarskuwing vir digte rook weens 'n veldbrand, in daardie omgewing sou wees maar asseblief by uitkyk. Hoofligte geluk is nou al aan. Boysens, die M1 Maaigen Suid druk verkeer richting Boysens. Die N12 Oos is daar stilstaande voertuig by N12 Oos na die oprit vanaf Edenvale weg met druk verkeer. N12 Wes is stilstaande voertuig in die westelike richting na die oprit vanaf die R59. Oprit vanaf die N1 Noord is daar stilstaande voertuig by New Road se afrit wat druk verkeer veroorsaak. Wees maar versigtig. M1 Maaigen Suid druk verkeer op die M1 Suid roete. Wees maar op die uitkyk en geduldig is, maar meestal van die ding wat ons moet doen is bietjie geduld toepas, nee. Die N1 Danieberg in die suidelike richting is stilstaande voertuig suid by Danieberg wat vertragings veroorsaak. N1 Noord is stilstaande voertuig noord by die oprit tot Rivonia weg, is besig met die opruimingswerk daar, so wees maar asseblief op die uitkyk vir dit. Die N12 Wes is stilstaande voertuig na die oprit vanaf die R59 veroorsaak drukverkeer in die omgewing. En lyk het my, dit is historisch as ek om het. Dankie vir die wat my op hoogte gebring het wat aangaan buiten op die paai. Ek hoop jy is ook ten minste nou veilig thuis of baie nader as wat jy vroeger was. Net so voordat ek groet, hier is nou nie vir allemaal nie. Nee, raar. Baie mense trek hulle gesigte of neuse op vir dit en sê nie, dankie nie vir my nie. Gee dit los maar vir ander mense. Nee. Dit is wat hulle noem Nationale Oesterdag. Oesterdag. Word ook gevier vandag, so hulle sê, daar is mense wat af nou, met 'n bietjie van 'n warm sousie en 'n sout en 'n peperkie en miskien dalk net glad nie van hom hou nie. Maar Rui, sê jy wel van hom gaan vier hom, of het hom by die huis in die yskas, of iewers is dit, ek weet nie, raak romanties en kry vir jou oyster, dan is die saak ook helemaal reg. Jy het hom al probeer, ek moet sê, ek het al probeer die snaakse storiekie. Ek is al klas gegeef van jy sit ons so en dan vat jy die pinkie dan, of die ringvinger dan, skiet jy vir hom hier in en dan, slik jy net. Maak jy oor toe en slik. Ek moet sê, dit is een baie vreemde story daar, vir my so, ek sê helemaal so seker vir baie daarvan hou nie, manne, ja. Geniet jy maar die dag, sê jy wel. En ook die geselskap van Thionet Vog, die vir van 6 tot laat. Sy is ookie met die 6 uur nie so bly net daar. Ek groet met die musiek van Dion Groot, Larry Vure Brand, en dan Abba's Gimme Gimme Gimme a Man After Midnight. Tot môre, veilige, rustige aand verder. Tarateran.

0: En daar is hy, waarmee Roan Pinario groet Abbas, give me a man after midnight. Dankie Roan.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende prijse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant, Christas, jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae, dis 'n fees.
4: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. 'n Paar stewige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
7: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
8: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
9: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, Oopot arresteer 5 verdagtes, insluitend Julius Mkhwanazi.

0: Die hindernisse is vertragings met die verkryging van munisipale handelspermitte en lisensies. Die vakbond Solidariteit sê Media 24 moet sy finansiële en strategiese planne volledig bekend maak voordat hulle voortgaan met 'n afleggingsproses wat tot 126 werknemers kan raak. Die vakbond hou die maatskappy se senior bestuurder eerder as die personeel verantwoordelik vir sy operasionele uitdagings. Pieter Jordaan van Solidariteit sê, dit is die vierde afleggingsproses by Media 24 in 3 jaar en het beloof om betrokke werknemers te ondersteun. Pakistan het nuwe beperkings op buitelandse media ingestel wat vereis dat joernaliste en medewerkers wat vir internasionale nuusorganisasies werk, toestemming van die regering moet verkry voordat hulle buite Islamabad, Karachi en Lahore verslag lewer. Mediavryheidsgroepe sê die reëls sal onafhanklike beriggewing moeiliker maak en kan die dekking van groot gebeure vertraag. Die regering dring aan dat die maatreëls bedoel is om koördinering te verbeter en media geloofsbriewe te verifieer. Pakistan is 153ste uit 180 lande op die wêreldpersvryheidsindeks. Joernalisorganisasies doen 'n beroep op owerhede om die nuwe riglyne te heroorweeg. Kriket. Suid-Afrika se voormalige kaptein Graham Smith sê die uitbreiding van volgende jaar se eendag wêreldbeker vir mans van 10 na 14 spanne weerspieël voortgesette groei in die internasionale spel. Die toernooi keer na 24 jaar terug na Afrika met Suid-Afrika, Zimbabwe en Namibië as medegasheere. Smith sê die uitbreiding laat meer nasies toe om die sport se groot verhoog mee te ding. Hy sê die geesdrif van die drie gasheer nasies, die spelers se gehalte en die ondersteuningsbasis verdien beslis 'n wêreldgeleentheid in die spel. Dis die einde van die nuus. Jou volgende nuusbulletin môreoggend saam met Lieproseski om 6.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.31 in die dollar, R18.84 in die euro en R21.99 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,445 en die prys van goud is $4,236.14 per fyn ons. Brent olie is $78.50 per vat en platinum $1,732.13. Daarmee dan al jou nuus en finansiële aanwysers. Is goeienaand van my, Tinet, baie welkom hier saam met my. My 4 ure op 'n week se aand van af 6 tot so skuins voor 10 se kant. Indien jy op die paai is, kom ons kyk wat gebeur daar.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die N1 in 'n suidelike rigting is daar stilstaande voertuig en dis net voor Ellendale weg. Die N1 suidelike rigting stilstaande voertuig en dit is by die westelike verbypad by die afrit na die Goue Hoofweg, die R553. Dan ook in Gauteng N12 oostelike rigting is daar 'n botsing en dit is net by Atlasweg, die N12. M1 Mike 1 suidelike rigting is daar druk verkeer en dit is na Booysens. En dan N12 oostelike rigting stilstaande voertuig net by die afrit van die R21 na die M Mike 41.

And take this silent start. En dit is dan nou die verjaarsdag van Bert Geel vandag. Daar was 'n paar boodskappe vir hom ingekom. Ek wil net sommer net terwyl ek nou die verjaarsdag boodskap gaan doen, om vra dat in die aand se boodskap asseblief voor 6:00 moet inwees, dat ek dit kan sien voor ek begin met die nuus en alles, en anders sien ek dit nie en ek moet dit eintlik net na die verkeer lees. So Bert, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag jy nog baie jare gespaar word van Marius en gesin. Hi, ons wil net graag van ons vriend Bert Geel sê, baie happy birthday van al sy vriende en familie. My pa en oupa Bert Geel, baie geluk met oupa se verjaarsdag, 65ste verjaarsdag. Hoop oupa het 'n lekker dag. Mag ons Hemelse Vader jou seën en vir ons vrydogters nog baie jare spaar. Ons is baie lief vir pa en verlang baie van Alicia Skalken, kleinkinders Charlize, Abby, Ishay Boysen hier in Nieu-Seeland. Pa en oupa Bergiel, dit is dieselfde ene wat twee keer deurgekom het. Goeie dag, en dit is dan, ons wil vir my pa en oupa sê baie geluk met sy verjaarsdag. Mag die Here pa nog seën en nog baie jare vir ons spaar. Van Hendrik, Rihanna, Johan Nissen, Mia de Lange en van Nederland. En dan ook van Bert Geel, baie geluk met sy 65ste verjaarsdag. Mag die Hemelse Vader jou seën en nog baie jare spaar. Dit kom van jou vrou Jots. Nou ja, baie geluk van ons kant af ook. Mag jy, as jy vandag verjaar of iets vier, dit sommer net ook baie geniet. Hier is Genevieve Zamudio, Jy is die son.

0: was Don Henley en Marina McBride se That Old Flame. Ons kyk gou weer hoe lyk dit op die paaie.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Booysens M1 suidelike rigting is daar stadig bewegende verkeer na Booysens en N1 noordelike rigting stilstaande voertuig en dit is net voor die afrit na Ellendale weg die M39 Wes. Die N1 November 1 Dani Hubert deurpad suidelike rigting stilstaande voertuig en dit is by die afrit na die R21 Suide en die N1 Suid. Bedford View N3 noordelike rigting

0: Dis Appel met Ooste af en Ellen Walker met Alone gewees. Binnekort vir jou die weervoorspelling.
1: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
3: Stereo weer.
0: Hier volg jy volledige streeks weervoorspelling vir môre die 6de Augustus, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, ryp oordele in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar warm oor die verre noorde. Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm. Limpopo, mooi weer en warm. Noordwes, mooi weer en koel. Vrystaat, mooi weer en koel. Noordkaap, mooi weer in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar bewolk in die weste. Dit sal gedurende die middag oor die oostelike dele winderig wees. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees noord van Hondeklipbaai, andersins taamlik sterk noordwes. Die Weskaap bewolk en koud tot koel met enkele tot verspreide buie oor die suidwestelike en suidelike dele. Dit sal gedurende die vroegoggendure in die suidweste winderig wees. Die wind langs die kus sal taamlik sterk tot sterk noordwes wees en gedurende die vroegoggendure soms stormsterkte in die suidwestelike dele bereik. Later sal dit matig tot taamlik sterk suidoos word, maar lig tot matig suidwes langs die suidkus. Die westelike helfte van die Ooskaap bewolk met miskolle in die suide gedurende die oggend, andersins mooi weer en koud tot koel. Dit sal vanaf die middag bewolk raak met enkele buie langs die kus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes wees. Oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, maar vanaf die aand gedeeltelik bewolk en later bewolk met enkele buie langs die kus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes wees.

KwaZulu-Natal, miskolle oor die binneland in die aand, andersins mooi weer en koel tot warm. Dit sal bewolk raak in die suide met enkele buie langs die verre suidkus vanaf die laatmiddag. Die wind langs die kus sal lig tot matig noord tot noordoos wees, maar wes tot suidwes in die suide. Dit sal vanaf die middag noordwaarts versprei en soms tamelik sterk wees. Minimum en maksimum temperature. Gauteng, Pretoria 6:25, Johannesburg 4:23, Vereniging 2:23. Mpumalanga, Mbombela 9:26, Ermelo 3:23, Emlegleni 6:24, Standerton -2:24 en Skukuza 7:32. Limpopo provinsie, Polokwane 6:26, Valborwa 7:30, Tsanin 8:29, Musina 10:30, Lepalale 7:29, Mokopane 7:29. Noordwes Klerksdorp 3:25, Potchefstroom 3:24, Mahikeng 6:25, Rustenburg 4:25 en Vryburg 2:26. Die Vrystaat Bloemfontein 0:23, Welkom 4:24, Bethlehem -1:21. Upington, dit is dan nou die Noordkaap, 6:24, Kimberley 3:26, De Aar 7:22, Alexanderbaai 10:20, Springbok 5:19, Kalvinia -4:17, Sutherland -4:14. Die Weskaap, Kaapstad 12:15, Vredendal 10:18, Riversdal 10:15, George 12:15, Woester 10:15, Beaufort Wes 8:18 en Oudtshoorn 6:16. Die Ooskaap, Gqeberha 11:20, Makanda 11:19, Kraddock 3:21, Raffarinet 2:20, Oos-London 13:21, Port St. John's 15:21, Mthatha 8:22, Kumani 7:23, Kuntai is 10:18. KwaZulu-Natal, Durban 15:27, Richards Bay 16:30, Pietermaritzburg 9:28 en Ladysmith 2:26. En ons maar die warm daggies geniet, dan gaan Sondag tot Maandag voorspel hulle 'n redelike baie koue landswyd met sneeuval oor dele. So kom ons geniet die sonnerige dae terwyl ons dit het. Hier is die Three Merchants met The Rattler.

0: En dit is Rihanna Nell gewees daar met haar tyd om te lewe, net so na die Cufflinks met When Julie Comes Around. En ons gaan binnenkort kyk na die verkeersmonitor, maar dan het daar nog 'n ongeluk waarskuwing ingekom en dit is op die R511, ongeluk by Multiplant, vermy die roete asseblief. Ongeluk, motorongeluk by Multiplant, vermy die roete.
1: Die gewilde Arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Appel, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Ceremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbeid Musiekfees.
2: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
3: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
2: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
3: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
2: 084-585-8091 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die N12 in die westelike richting staan stilstaande voertuig en dis by die afritte na Klipriviersweg R556. Dan die N1 westelike verbypad, suidelike richting, stilstaande voertuig. Dis by die afrit na die Randburg Skouweg en dit is M79 of M79 as jy wil. Dan die N1 November 1 suidelike richting, stadig bewegende verkeer na Malebongwe weg. En Boysens M1 Mike 1 suidelike richting, stadig bewegende verkeer daar. Hou dit veilig by pad, kom veilig by bestemming en dit is dan klein Saterdag aand. Wat ons saam met jy saam met Bosveld Stereo het, so hou die oor op die radio, maar die oog op die pad. Hier is George Baker Selection se Silver.

0: En dit was the Turtles met Eleanor en ons ook 'n touch of class gehad met the Dollar en Clive Bruce se Sally Sunshine. Weet daai was 'n groot treffer in die 70s.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
0: En dit is nou tyd vir die dagboek van gebeure, word aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek by bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
4: Koenie van der Merwe sukkel al meer as 'n jaar met sy gesondheid as gevolg van 'n hoogspringongeluk, waar hy geval het op die hoogspringlat. Met constante hoofpijn en ander symptome, met sluk as gevolg van die drukking op sy breinstam, pijn in die bors, onder sy hak en erge beenpijn dat hy partij daar nie kan loop nie. Een specialist in Barcelona het bevestig na vele onderzoeke en toetse dat Koenie wel Chiari malformations en syringomyelia het en die linkerkant van sy brein ook baie gesak het. Die prosedure wat Koenie moet ondergaan word net in Barcelona gedoen. Dit vat nie die kondisie weg nie, maar skakel die oorsaak van die kondisie uit en sal geen ander simptome meer kry nie. Die groei van sy rug kan beïnvloed word indien die prosedure nie gedoen word nie. Sy mediese fonds in Suid-Afrika word nie gedek in die buiteland nie, daarom is daar 'n fonds vir hom gestig op Back a Buddy. Vir meer inligting, kontak vir Elsje by 082-312-0008. Dit is Elsje by 082-312-0008. Kom en vier Borskankermaand en Vrouwedag saam met Neltu Pharmacy and Clinic in die Spaarkomplex de Witslaan Brits op Vrydag die 7 Augustus vanaf 9 uur die ochend. Elke vrou verdien 'n heerlike bederfdag met 'n gratis borsondersoek, ander toetse as ook 'n gratis koeldrank en springmielies. Vir meer inligting kontak vir suster Merle Loubser by 079-522-3851. 079-522-3851. Die traditionele Boere Musiek Club se Val 3 Oktako bijeenkoms wat plaasvind die 15de Augustus vanaf 3 uur die middag tot 9 uur die aand by Laerskool Eligwa van der Byl Park. Drag is semi-formeel. Kaartjies is by die deur beskikbaar teen R70 per persoon. Skoolgaande kinders is gratis. Orkeste wat gaan optree is die Kleilatte, Oudtydse Klanke en die Voorloper Boere Orkeste. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word met veilige speelplek vir die kinders. Vir meer inligting kontak vir Maarten by 082-542-1908. 082-542-1908.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek by bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
5: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

En dit was 'n lekker een om 'n nuwe uur mee te begin op hierdie klein Saterdag aan 5 minute na 7 en dit is Diana Ross se Chain Reaction. Gaan dit goed met jou as jy aan die beweeg, 'n bietjie die bloedsomloop aan die gang kry? Baie dankie vir die vuurtjies wat ek gekry het. Altyd so vir Woensdae en Vrydae aan, dit is so lekker om daai vuurtjies wat aan die brand is te kry. Belinda Carlisle, Always Breaking My Heart. Jy smaak nie so nie.

0: Dit was Renaldi se ligjare weg met Belinda Carlisle, always breaking my heart. Die tyd is 13 minute na 7. Dit word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

Nou ja, daar is 'n perikoma gewees, né? Kan jy nou glo, lekker Mikasa Sukasa. Ja, jou huis, my huis. En dit is ook middle of the road gewees met Soleil. Soleil, hier het ek vir jou Arien van Wyk in die middel. En ons 7.5 in die middel.

please me like I please you. Dit was Barbarella geweest en dan The Cascades, Rhythm of the Rain. Hy kom so uit 1962 uit, nee? Hy is bekend gestel November, die 1 November 1962. Rieke Snel het tasse vol liefde gepak.

0: Dat is vol liefde. Rieke Snel, Barbarella, Please, Please Me. Dan gaan we nog uitzien naar Julio Iglesias in iets van Pussycat.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
3: Van die een gunsteling na die ander, dit is Bosveld Stereo.

0: Bella Italia. Dis Andrei Nel gewees en dan Pussycat met It's the Same Old Song with a Different Meaning Since You've Been Gone. Dankie dat jy ingeskakel is.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BS&V is geld,

I'll be yours, baby, tonight, so sê Robert Palmer. Nou, ek hou jou geselskap weeks aan, het is in 6 en 10 en so minuut na 8, ek is toe net. Baie welkom as jy so pas eers ingeskakel het. En dan hoop ek dat jy een aangename aand het. Hier is Dan Hoffman, of eerder Hartman, met I Can Dream About You.

En dit was Armand Hofmeyer, ne, met Engel Noem en dan Dan Hartman met I Can Dream About You. Daar is seker 'n paar mense van wie jy kan droom en ek hoop nie is 'n nagmerrie nie. Dit is Brian Adams met Straight From The Heart.

0: Straight from the heart, en dit was Bryan Adams gewees. Hy het ook saam met Bonnie Tyler daai ene as 'n duet gedoen. Die tyd is 12 minute na 8, dit word aan jou gebring deur die plaas se gat.
1: Verruil die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaas se gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas se gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09 06 5934. Sien jou daar.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

Where did we go wrong? Ons moet nie vir iewers verkeerd gaan nie. Dit is Petula Clark gewees in The Righteous Brothers. You've got that loving feeling. En ja, terwijl ons nou so van die liefde praat, hier is Frida Francis. Ek wil jou lief hee.

0: Gesing deur Gillam, A Thousand Dreams. Dis mooi, nee. Ek dink almal van ons voel baie keer so. En dan net hierna is daar ietsie van Neville Whitmell, iets van Herbie & Spence.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
5: Die Bosveld Studio, ontploffing kompetisie. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde. Die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word. En staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Rarig sê baie meer langer aanhou sing Debbie Boone, Are You on the Road to Loving Me Again. Sy het maar mooi stem gehad en like my sê hy het maar redelik gou uit die kollig uitgetree, nie soos haar pa aanhou sing nie. En dit is Charlie Pride, Roll on Mississippi. Hoe gaan dit aan jou kant hier op hierdie woensdag aand?

0: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
1: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

I'm taking the easy way home. Dis is nou David Scobie wat so sê, dis nie ek nie. Ek gaan eers so skuins voor 10 se kant huis toe. So, ek sê vir jou, goeienaand, welkom hier aan my kant. Dis toe net. Ek is nog saam met jou vir die volgende 3 kwart uur. En dis nou so 4 minute na 9. Miskien moet jy dalk nou daai koppie tee of koffie of warm drankie gemaak waarvoor jy lus is. En hier is Westlife, If I Let You Go.

Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115

0: Albert de Wet, die vensters na my siel, nou sê hulle mos jou oë is die vensters van jou siel. Die tyd is 12 minute na 9, word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik-naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Suid-Afrikaanse ou goud by Boskamp, Hart van Goud.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tarief geld.

0: Century in the Face in the Mirror. Wat 'n groot treffer in die 70's en dan ook Johan Stemme, die aand is nog jonk. Hy is nog jonk, ja. Dit is nog glad nie laat nie.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
5: Die 90's, Bosveld 107.5.

Glinsterok en dis Paint My Love by Moen uit die 90th century gewees met Face in the Mirror. En dis vanaand Dewald Viljoen, lekker om jou weer te sien Dewald. En hy is gewoonlik ons maar Vrydag aand hier, hy's vanaand in vir Gilbert Bosch. En ja, ek het nou hierdie ingeberre tot heel laaste wat ek nou gaan groet. Dit is die sangeres Wiekie de Prees, hy's vanoggend vroeg oorlede. Die ouderdom van 80, sy het sondag 80 jaar oud geword. En baie bekend gewees vir haar liedjie Tot ziens ou wiedersehen, wat in 1977 treffer vir haar was. Nummer 12 op die Suid-Afrikaanse top 20 trefferlys gehaal het. En haar jarenlange vriend sê, Tinus Esterhuis, en die liedjie het haar, was haar deurbraak enkelsnit, en was 7 weke op die trefferlyste. En sy het ook saam met die country sanger Clive Bruce liedjie opgeneem, Dis te laat liefling, maar hier speel ons ook vir jou, haar rol my bol, my kiesie onder andere, en ek wonder, so ek gaan afsluit vanavond met Wiekie de Prees, Tot ziens ou wiedersehen, want ek gaan over jou groet, en dan ook Nana Mouskouri, White Rose of Athens, en dan is dit die beurt van Dewald Viljoen. Ons praat morgen aan tussen 6 en 10, tot ziens, en onthou dan morgen aan die musikale blokraai, nee?

0: Jy net vroeg tot jy vanaand verlaat met dramatiese klanke. Dit was Nana Muscuri in the White Rose of Athens voor het Wiki de Pree. Tot ziens, auf Wiedersehen. En in 'n oomblik gaan ek en jy verder gesels op hierdie woensdagaand.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech. 'N Kap vir elke bak.
5: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: Ons is nou woensdag aan die 5de Augustus 2026. Goeienaand, baie welkom hier by Bosveld Stereo in die laataand. My naam is Dewald Viljoen. Kan jou geselskap tot 1 uur. Ek neem waar vanoggend vir Gilbert Bosch. En ja, kom ons kyk wat hou 'n woensdag aan. En ek was lanklaas in hierdie skof gewees. Ek gaan vanaand die program behartig, die plaaslik maar anders bekendstellings. So 'n bietjie luister na wat se nuwe musiek op die lyste is. En dit gaan vir my net so groot verrassing soos vir jou wees. Ek het nog niks hiervan gehoor nie. Ek luister die eerste keer daarmee of daarna saam met jou. So laat ons wegval, ons het baie om deur te kom in hierdie eerste uur. Die heel eerste een is die Dassies en BBQ. Sê dit, sê dit.

0: Spreeumusiek in die Hak en Toon Cities, ek is seker Klipwerf sal 'n woord of twee te sê daaroor. Nou nie heeltemal wat ons beken as 'n tradisionele Afrikaanse cities nie. Dit is nou kwart oor 10 die hart van goud. Tyd word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

Ons stop daai ene net gou. Dit was handgeskrewe meisiekind met die engel binne my en Purple Moon Dreamer se geel veldblom wat jy daar gehoor het. Ek het tyd vir nog 2 voordat ons by ons weervoorspelling gaan uitkom vanaand. DJ Maverick volgende. Just Say You Will en net na hom is dit Willeblom se lyfie.

0: Wilde Blom en Lyfie. Nou, voor ons gaan uitkom by hierdie weervoorspelling, het ek nou eers vir jou 'n klein kompetisiekie. Jy weet nou al teen die tyd wat om te doen, en ek gee jou genoeg waarskuwing dat jy mooi kan luister. Draai so lank daai klank so 'n bietjie op, want hier kom hy nou.
1: Die Bosveld Stereo ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Jy mooi geluister, as jy reg voel, stuur gerus die antwoorde in. Wel, hierdie weervoorspelling word nou vir ons geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Linwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
2: Bosveld Stereo weer.
0: Is ons streeks weer voorspelling vir môre die 6de Augustus 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng. Oggendryp word op plekke verwag, andersins is dit mooi weer en koel, maar warm in die verre noorde. Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm. In Limpopo, mooi weer en warm. Die Noordwes, mooi weer en koel. En die Vrystaat, ook mooi weer en koel. In die Noordkaap, mooi weer in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar bewolk in die weste. Dit sal gedurende die middag in die oostelike dele winderig raak. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees noord van Hondeklipbaai, andersins vars noordwes. In die Weskaap is dit bewolk en koud tot koel, met geïsoleerde tot verspreide buie en reën in die suidwes, in die suidweste en suidelike dele. Dit sal gedurende die vroeë oggendure in die suidweste winderig wees. Die wind langs die kus sal vars tot sterk noordwes waai en gedurende die vroeë oggendure soms stormsterkte in die suidweselike dele bereik. Later sal dit 'n matig tot vars suidoos draai, maar lig tot matig suidwes waai langs die suidkus. In die weselike helfte van die Ooskaap is dit bewolk met misbanke in die suide gedurende die oggend, andersins mooi weer en koud tot koel. Dit sal vanaf die middag bewolk raak met enkele buie en reën langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes waai. En aan die oostelike helfte van die Ooskaap is dit mooi weer en koel, maar vanaf die aand gedeeltelik bewolk en dit sal later bewolk met geïsoleerde buie en reën langs die kus en die aangrensende binneland word. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes waai. En dan laasens KwaZulu-Natal, misbanke oor die binneland in die aand, andersins mooi weer en koel tot warm. Dit sal bewolk raak in die suide met enkele buie en reën langs die uiterste suidkus vanaf die laatmiddag. Die wind langs die kus sal lig tot matig noord tot noordoostelik waai, maar wes tot suidwes in die suide. Dit sal vanaf die middag noordwaarts versprei en soms vars waai. Kom ons kyk, wat kan ons verwag in terme van temperature? Ons begin weer eens in Gauteng, Pretoria 6:25, Johannesburg 4:23, Vereniging 2:23. Mpumalanga, Mbombela 9:26, Ermelo 3:23, Emalahleni 6:24, Standerton -2 op na 24, Skukuza 7:32. In die Limpopo provinsie Polokwane 6:26, Palaborwa 7:30, Sanien 8:29, Messina 10:30, Lepelale en Mokopane beide 7:29. In die Noordwes Klerksdorp 3:25, Potchefstroom 3:24, Mahikeng 6:25, Rustenburg 4:25 en Vryburg 2:26. Weer na die Vrystaat waar Bloemfontein vriespunt sal wees, styg tot by 23, Welkom 4:24, Bethlehem -1 op na 21. In die Noordkaap Appington 6:24, Kimberley 3:26, De Aar 7:22, Alexanderbaai 10:20, Springbok 5:19 en Calvinia -4:17, Sutherland -4:14. In die Weskaap Kaapstad 12:15, Vredendal 10:18, Riversdal 10:15, George 12:15, Woester 10:15, Beaufort Wes 818, Oudtshoorn 616. Ons gaan oor na die Ooskaap en Gebera is 1120, Makanda 1119, Kraarok 321, Graafrenet 220, Oos-London 1321, Port St. John's 1521, Omtata 822, Komani 723, Konse 1018. En dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 1527, Richards Bay 1630, Pietermaritzburg 928, Ladysmith 226. Dan is soos gewoonlik, as jy meer inligting verlang, is jy welkom om hulle webwerf te besoek by www.weathersa.co.za. Nou, die weervoorspelling was vir ons geborg deur Lots of Pots. Enig iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood en Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Is Bosveld Stereo 107.5.

Was die klank van Chemo Sounds en Rise Slow. Mario tyd vir het old faded photos on the wall. Kom ons maak hierdie uur klaar, tyd vir die laaste twee. Ons begin met klankkode se spyt wees. En dan speel ons uit met DJ Zeddy en Sunset Strings.

DJ's het hy met Sunset Strings en so sit ons daar hier agter ons op hierdie woensdag aan. Dit was my net soveel van 'n verrassing soos vir jou, nê? Nee? Al hierdie nuwe klanke, ek word ook sommer so saam met jou bekend gestel daaraan. Hoop jy het iets gekry waarvan jy ook gehou het in daardie uur. En ons betree die laaste uur van woensdag nou en tyd om dit so 'n bietjie rustiger te maak. Ek het vir jou heel wat goeie muziek wat voorlê, onthou ook, ons het ons laat aan oordenking aan die einde van hierdie uur. Bly gerus ingeskakel daarvoor, maar dit is nou tyd om so 'n bietjie agter oor te sit. Kry maar so 'n koppietjie koffie nader en geniet hierdie volgende uur saam met my. Ons begin met Roxette, Must Have Been Love.

In 'n Caribbean Blue bring ons uit by 14 minute oor 11. Net hier op Breedhart van Goud. Goeienaand, baie welkom hier saam met die Wild Vleen. Ons is in die laaste uur van Woensdag. Dit is amper Donderdag. Dit is amper oor die rug van hierdie week, né? Net twee werksdae, dan sit 'n lang naweek. Kan ons 'n bietjie ontspan. Ek vat die musiek verder. Hier is Elvis Presley. Can't help falling in love with you.

Keith Marshall wat jou so paar dekades terugvat en op 'n strand neersit, nê? Oor daai golwe so in die agtergrond. O, heerlik sou dit nie nou gewees het nie. Only Crying voor dit van Franja Du Plessis en Stad van Verlange en Elvis Presley het ons die dreinery begin. Can't help falling in love with you. 25 minute oor 11 al waarheen vlieg hierdie tyd vanaand. Voel of ek skaars kom sit het. Crystal Gayle volgende, Why Have You Left the One You Left Me? Left me for eindelose titel. Amper so lang sy liedjie. Dylan Lerman met 'n blinde brief.

R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Vionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Dylan Lerm en 'n blinde brief net hier op die hart van goud. Goeienaand, baie welkom. Ek hoop jou week het goed gelyk sover. Ek weet hulle raak 'n bietjie rof hier so na die middel toe, nee. Maar ons is daar om aan proop die einde. Byt vas. Neil Horan volgende saam met Anne-Marie. Hierdie is Everywhere.

Johan Nathan du Plessis, sterrelose hemel. En as ek so by die ateliervenster uitkyk, is dit 'n sterbesaaide nag. So ja, dit is maar net een van daai wat altyd 'n tydjie moet kry. Neil Horan en Anne-Marie Fouret, Everywhere. Nou gaan ek vir jou op so toertjie vat van allerhande herinneringe. Hierdie ene is... Yes, like, ek probeer nou dink, dit moet hier so in die laat 70s gewees het. Man het 'n pragtige stem en het 'n hele paar van hierdie stylsnitte gedoen. Praat natuurlik van Roger Whittaker. Hierdie is A New World in the Morning.

Baie welkom weer, Bosveld Stereo vriende, by die oordenking. Dankie vir die tyd saam. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Efesiërs. By hoofstuk 3 lees ons van vers 14 tot 21. Efesiërs hoofstuk 3 vers 14 tot 21. Die opskrif hier is die gebed van Paulus vir die Efesiërs. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrond ves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te boven gaan en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen. Ons lees tot so ver. Nou vriende, hoe dikwils is ons as mens toch nie geneig om baie meer bewust te wees van ons tekortkominge as ons moontlike God gegewe talente nie. Kom ons fokus liever meer op die positiewe. Kom ons sluit die oë. Vader, deurspek ons lewens elke liewe dag en gee asseblief dat ons sal besef dat ons die so dikwilse minderwaardigheidsgevoelens moet afskud en dankbaar te leef en te laat leef. Amen.

El Shante, en ek sien uit na die hemel jou eerste snit vir hierdie donderdagoggend. Goeiemôre, baie welkom. Jy luister na Boswell Stereo. My naam is Dewald Vleuen. Ek is in vir Gilbert Bosch op hierdie vroeë oggend. En ek en jy is nog saam vir so 40 minute voordat ons oorgee aan John Lombard. Die musiek lyk alreeds goed wat lê in wag hierso. Ek sien onder andere Bird Boys Blue wat het vir ons begin. Altyd bekend en welkom Bee Gees is op die speellys hierso. Elvis Blue, Peter Smith. Vuurwerke, hier nader na die einde van die uur toe. So ja, dit is 'n goeie mengsel so vroeg op 'n donderdag. Soos ek gesê het, Bird Boys Blue vat het vir ons weg, sooner or later.

0: The Carpenters yesterday once more voordat Bad Boys Blues is sooner or later en net so is ons al 'n kwartier diep in donderdag in. 15 minute oor 12, die tyd word aan jou gebring deur BNT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Afrikaanse klanke, Bosveld Studio 107.5.

ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Mojo Lady, hear me tonight. Dan 'n dubbelspel van Afrikaanse, Suid-Afrikaanse klanke moet ek eerder sê, net voor dit. Elvis Blue and the Tide en Bella, mis jy my al. Ek gaan vir jou country klanke volgende gee, Jason Aldean saam met Carrie Underwood. Sy is daarom ook besig om die, wat kan mys dit noem, amper die koningin van country muziek te word. Soveel treffers en so ongelooflike persoonlikheid. Carrie Underwood sal nooit die kollig steel as sy op die verhoog is, saam met enige ander sanger nie. Al is sy, doe sy 'n keer beter as hulle. Hierdie keer is dit Jason Aldean wat die kollig met haar deel, and If I Didn't Love You. Pieter Smith dan al lekker op twee plekke, en BZN wat vir ons 'n drederij klaarmaak met So I Cry in the Falling Rain.

BZN, Band Zonder Naam, So I Cry in the Falling Rain. En wil jy nou meer? Maar groetheid het my so stil bekruip volgend, amper onverwags gevang, so dis 1:15. Nou, ek los jou nie met leë hande nie, soos gewoonlik. Ek het vir jou Bruce Willis en June Pointer, so Respect Yourself, Touch of Law, saam met Ronde 2, Kyk na my hart, Vierwerke, Die wiel het gedraai, en heel op die einde, Fleetwood Mac, Go Your Own Way. John Lombard is hier so om jou geselskap te hou vir die volgende 4 ure, en ek is vrijdagavond, 10:00, weer achter die microfoon. Gesels ons verder en ons verwelkom die naweek, so saam. Het is daarom 'n lang naweek wat voorlê, iets om na uit te sien, hè. Tot dan, voorspoed, sterkte en mooi loop.

Fleets Mac, Go Your Own Way, voordat vuurwerke die wiel het gedraai. Nou ja, dis nou waarmee Dewald jou groet vanmôre. Dewald, was lekker om jou te sien. Dis nou nie ons normale ontmoetingstyd nie, maar dit was al lekker soos altyd. Mag jy veilig terug ry huis toe en tot ons mekaar weer raakloop. Dit is 1 uur hier by Bosveld Stereo en my naam is John Lombard. Ek en jy is saam tot net so voor 5 vanmôre. En ek sien vreeslik uit daarna. Dit is vir my altyd lekker om saam met jou tyd te spandeer en vir jou die mooiste klanke te speel wat daar te offer is vir 'n hele 4 ure lank. Dis 'n paar liedere wat ek vir jou gaan speel, hoor. Ek wil net dit vir jou noem, as jy nou nog nie so daaraan gedink het nie. So ja, ek sien uit, ek kry klaar, goeiemôre is. Ek waardeer dit. Jy kan ook vir my goeiemôre sê by 064-115-2281. En dankie ook vir almal wat aanlyn luister by boswellstereo.co.za en natuurlik op die toepassing, né? Baie maklik, laai hom af, druk speel en daar gaan hy. Daar vat jy hom oral saam jou. So ja, maak seker jy laai hom af, maar kom ons kom terug by die klanke en ek gaan vir jou die uur afskop met 'n groot enetjie. Dis Dolly Parton se Love is Like a Butterfly. Dan vat ons hom met Tom Petty, Free Falling, en Lauren Christie se The Color of the Night. Ooh, is mooi musiek om mee te begin, hè?

0: te dra.
1: Ja, dis ons uur begin hier by Boswell Stereo. Hier op 'n donderdagoggend, kan jy glo. Met Dion Meyring vingerafdrukke, voor dit Lauren Christie se Color of the Night, Tom Petty Free Falling, en die groot legende Dolly Parton Love is like a butterfly. Kwart oor 1 by Boswell Stereo, en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor.
2: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
3: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

Theon Warwick, sir, I say a little prayer. For dit, over the hillbillies, sir, friends forever. Goeiemôre, as jy nou net ingeskakel het, baie welkom, dankie dat jy saamluister. Ek het vir jou mooi musiek op die speellys, ons gaan sommer reg het aangaan met hom. Hier's Lorica Ralph, sir, ek het 'n huisie by die see, dan Chris de Burgh, without you.

dollar, love's got a hold on me. Christa Burg, without you in Lorika Rauch. Ek het 'n huisie by die see. Ja, dit sal lekker wees, nie? Huisie by die see. Of 'n huisie in die bosveld. Maak nie saak, een van die twee. Al twee sal heerlik wees. Onthou Sondag die heel dag lank is Expatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Expatriote Dag is Sondag by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Elton John, Cradle in the Wind. Voor dit, Patricia Lewis, Hero, en Ian en DLX, Moore. Ek gaan vir jou klanke speel van Whitney Houston nou, groot stem, en dan Earth and Fire, so French Word for Love.

Desperado, Liesel Pieters, meer as net vriende. Dis natuurlik waarmee ons die eerste uur saam afsluit hier by Bosveld Stereo en dit is so pas 2 uur op 'n donderdagoggend, die 6 Augustus. Ek sê weer eens baie goeie môre van my kant af as jy nou net ingeskakel het. Baie welkom en ek is saam met jou tot so net so voor 5 vanmôre. En hier is mooi, mooi musiek vir die nuwe uur. Bietjie wakker word musiek, bietjie lewendige musiek. So ja, bly ingeskakel, ons het musiek van die 70s, Eddie Rabbit, daar's Nick Jones, Luke Bryan, The Marmalade en so voorts en so voorts. Heerlik sê ek vir jou, heerlik, heerlik. Dit is baie koud daar buite. Ek hoop jy is warm. Waar ook al jy jouself bevind, want you. Nee, kyk, net sodra jy dink dit gaan nou beter word, dan sê jy, nog nie. Nog nie klaar met jou nie. Hier is vir jou nog so 'n bietjie koue. So ja, wees maar veilig waar jy is en warm waar jy is. En as jy op die paaie is, soos ek sê, wees asseblief veilig. Jy kan vir my boodskap stuur by 0641152281. Dan laat weet jy vir my bietjie, hoe gaan dit met jou? Wat is die planne vir die naweek? Groot dinge, nee? Maar so bietjie later daaroor gesels. Maar nie te min. Dan wil ek ook net gou vir jou herinner, dat Saterdag tussen 3 en 4 het ek 'n spesiale program wat opkom. So, wees asseblief ingeskakel daarvoor. Dit is nog 'n geheim, so ek gaan nie te veel gesels daaroor nie, maar al wat ek vir jou sê is, jy gaan dit waardeer. Wel, jy het gevra daarvoor, of jy bly vra daarvoor, so, nou gaan ons dit doen, en kyk wat gebeur. Dankie vir almal wat ook online luister by bosveldstereo.co.za, en dan ook die toepassing, heerlik om hom af te laai, maklik om hom af te laai, en jy vat hom oralste saam met jou. Ek gaan hierdie uur afskop met, kom ons maak het so 2 in 'n ry. Ja, kom ons maak het 2 in 'n ry. Talk Talk, so It's My Life, en dan Jane Leanie May, so Siek Verlief. Nou ja, laat ons bietjie wakker word.